du det ikke? Så lurs da og fm1.fo.

något du huxar där är nutja, stöldfotan och framkomna bil. Hör så här. För nutja och mata 50 för att bilar skulle komma hem för första fel. Och han är packad vid Vujuchi. Och bara nu kan du få av för enans 2020 kronor efter MVG återbörjning. Men till älmarska nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och uppleva bilen själv. Eller ring 2055 2055. Så finner vi rötter lösningarna till tog. Följa bilar skulle.

0: Kondotur huxade en nutjan, stulfotan och framkommande bil. Hör så här. För nutje och mata 54 bilar så du kom hem för första fel. Och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enans 233 kronor efter MVG återbörjning. Men till älmarska nöd så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 255-255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. Följa bilarsöla.
1: Mycket läcker sommarmälskra av husagare och hodlebrantan. Kommer du in och kära, jomfrumara, östers, du rock svinnakotlet, ribeye, hautaskehalla, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. Håll läck vår av brantan.mefo eller ring 32500 med kliokon av bjöd i Gullbors. Vi suttjas då, Hotel Brantan.

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tuttningarmíkil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidari.
1: Nå, skulle du köpa några gardiner?
2: Jo, men vet inte. I får själv bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt avköpes. Ta du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
2: Varst du kväll? Tack, Jerry.
1: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjalm.
3: Hej, det är Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi gjort det en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi behöver trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till Ockron på bilrökt.kullavensel.fo.
4: Du må, hever høvepunne, torre hu, et la vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Det var tærlig vinter jo, sette seg samband ved gulluklokkar. Vi tar var størst urvala vind under plaste, timpre, etter træl, og svære sjolvand i alt i kjøtt. Gulluklokkar. Tofta check 2, du får en tjej i sted, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

Kunde du huxa där en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och mata 50 för att bilar skulle komma hem för första fel. Och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enans 290 kronor efter MVG att du ber. Men till älmarska nu så där rör man skunda sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och uppliv bilen själv. Eller ring 255 255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle komma hem.

0: Nåt läcker sommarmälskra av husagare och hodebranta. Kommer röjna åkara, jomfrumara, östers, durock, svinnakotlet, ribeye, hautaske hella, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. Hör läck på av branta.mefo eller ring 32500. Vi glir och kun av bjödegull bors. Vi suttjas av Hotel Brandan.
1: Jag var tillframt grönna årskurskiftet och kunde huxa där att tidig skorstein borster och somlades finns ju mera plås av liv i. Ännen fix teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsen igjen, och 9-tjattlaren borsterbeina handa från nå och tätta hål i av tetsen. Eisene kunde vi bäst teka uteparsen vekk och tätta tetsen om du innskjer att få ha kulta brunna borster. Om du inte innskjer att teka skorstein borster att han må att hava skift till ära hita kjeldo, är områdande att få ha skorstein blompa igjen så läsa väska och annan inte släpper ner ui. Detta kunde vi tjallvande eisene gira för tiko. Ring till NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner någon eisen på Facebook. NNFIX, tog in vi spelare och i gröna årskurskiften.

0: Opus. Vi var da allutande kommunikationslösningar till vinna. A checkve en så allante. Nuchenda til 21. mai vi da Atlantic Fair i Klaksvik, her du kan vitja vas okara og få et tilbud til just to inter. Få meira kunning om okara virksomme av opus.fo. Opus. Samband og jødlom vekker.
1: Arthur og velkommen til sendingen til Ekklaton. Og i dag Justin Jokon Leiver Hansen, journalister, og velkommen Leiver.
2: Takk for det, Adne.
1: Jeg kan bare si at på denne veien vi har arbeidet sammen, så vi kjenner oss vel, og Jokon Nekvar, så det kan viske oss ikke innfor det her først. Men sånn er det her før jo. Men Leiver, du har vært faktisk vært langere i bransjen enn jeg.
2: Jeg har vært i bransjen siden 1. oktober 1974, det vil si at jeg sier efter at 6-6 år.
1: Ja. Gås med det?
2: Ja, det en nok så avhåver søve. Men man sier til at det lukker som lige og imer alltid er journalistikker, altså helt fra bandsbeinet av, kan jeg si. Altså til langere som 12-13 år gammel, da begynte jeg å skrive. Håndskriva, tøynda, skriv mellom okkon unge her ute i Grønlandet. Tar vi spalte dyster, så skulle jeg unge se fra og skriva referat fra dysten, og ta avtog i meg så. Og så tar jeg for i realskola. Ta var vi nærkere som tar gong sammen, og stående av et blad som at glemmen. Jan Møller, Rune Hense, Eilar Johannesson og jeg minns ikke om noen annen var vi. Og vi er støttende av de planene en 2 år. Så at han hatt her, så får jeg at skrive til 14. september.
1: Ja, det var det blevet som jeg tror, altså, det er ganske nek som ikke kjenner det. Det er ångspurt ved 1. september, hva er det her? Ja, sier tala folk er kvann uten 6-4, men det var som blevet i 20-årsflasjonen.
2: Ja, og jeg, det var ikke politiske greiner jeg skriva i, men det var mer tøyende, ja. Og jeg får så at skriva om kappraur. Det var kappraur av frasakner til hei i en 2-3 år. Og så hendte det at et leierkvöld i september 1974, ta benka jeg med over på dittnær tjåkken, heima tjåkken, og det var vissi at det var Olavur Mikkelsen som jeg har haft som lærere i realskolan, og han spurte om jeg ikke kunne komme heim til søyn dagen etter til en fond. Jeg sier jo til jeg er funnet seg leie. Jeg råkta jeg helt avgjort vi at nå får jeg å få samsynning for ta megnar arbeid jeg gjort flere år vi har skrivet til 14. Og jeg kom så hjem her i Haltaværum, tøtje edeltøyna Tansundemorknen, ta sitte Segars Vangeisen her. Og han var 24-årig av Blæstarv som gav 14. september ut. Og så greier Olavur fra at der hadde mistet en medarbeider, han var færen i andre starv, og spurte Beileis om jeg hadde avhået at komme til arbeid av dem. Og jeg glemte alt om samsynningene, og sier ja, beinaveien, ja takk, til at byrja mannamorgenen. Og det vil si at det var 1. oktober 1980. Så la oss begynne i min journalistiske karriere.
1: Bransen, 1. september, det var, hvis vi tenker lykke, det er søvende. 1. september var det politisk blevet som har hørt til Tjøvelsflotjen, Dagblad har hørt til Falkaflotjen, det med alle ting mørte min til Sampasflotjen, ting akkurat hørt til Kjølstøre,
2: og
1: sosiale til Janvarflotjen. Ja. Sånn var det at det var politisk blevet.
2: Ja.
1: Hvordan minnes du til periodene?
2: Ja, altså, jeg minnes det at vi ikke kappet oss. Vi rente at framleie server som kunne øke om oppleie tjåken. Men dimmelatting var så klart nummer 1. Der hadde jeg alltid et oppleie på en 12-13 tusen eintøk.
1: Haldare,
2: ja. Ja, og nek var haldare.
1: Ja.
2: Og med en hvit lov nirje en 3 tusen loksjåret, altså da det var fri, altså. Ja. Och det var det samma vid dagbladen och socialen. Men vi som tar starvast i blöven här, ett lagosjör av fjörstanda, vi hade flera uppgaver, inte bara skriva, vi skulle ägstna prata om och vi skulle fotografera dessa sygna som vi brodde om och göra det klarare till plater så att apprentarna kunde färre gångt vid att pränta bläg. Ja, och vi tillde till i Dalagöte Tjandome Jul. Här hade vi ett prins med och i Sommegöte bara Center Nya Ligare. Här hade vi så redaktion Tja, en som är Reinerst. Och så det fungerar det här in till i 3.5 år, då flyttade vi om man i Boxbotten, här som kaffehuset nu höll till. Här var det fyrstunde. Och i några år, eller också nekvar.
1: Nekvar, ja.
2: Ja. Och jag ser en till EFORS och i FORS härfra. Ta var där framme, jag ser alltid.
1: Ja, ja. Ja, ja, det var 17, jag var här 17, jag tror i FORS.
2: Ja.
1: Ta var där framme, jag ser.
2: Ja.
1: Men jag tog gäst här och fortsatt ta vart och trött hur då sätter du bara upp att det för jag något annat jag vet.
2: Ja ja, alltså jag har fällt vik för att jag hände och hinner blöva någon och jag sa att kappingen hon bara hörna ju hörna ju och där komst jag att fler är med i Arnoldsson. Det finns här journalistuppbyggning för Danmarkar och journalisthögskola här. Og tannhåperen bare vokst til togene. Og jeg sa eisende at Østlydene, de kom beina veien, bløyene ble nekk mer avhåvert at lese, og søvnene var eisende nekk bedre enn det var fremadontan. Så jeg held at dette her måtte jeg gjøre noe vi sjølver. Altså hvis jeg skulle holde frem som Och i branschen som man säger så måste jag ensen färra hessa lejna. Så jag sökte in av skolan och slapp in. Men jag kunde inte börja förrän i september månad. Och det var så löje att tandägen i Gavsta 14. halva mars i Furs. Då kom Jekvan Arke som ju arbetade i utvarpnum och utvarpe och Kjørstende lave nesten.
1: Hurum og hur,
2: nere av Bridgebakka. Han lade ofte han komme inn og få seg kaffemån, og han spyr meg så, da jeg har fortalt noen at nå gjør vi seg, at det sørste arbeidsavet kommer. Ja, og hva skal du gjøre månedagen? Nei, det vet jeg ikke. Jeg har ikke affære opp til ta. Ok, vi drukker så kaffe vi gjør og prater oss sammen, og så tar jeg han for det sted, så sier han vi med Det var Malmorgon 8 som mötte nere tjock. Nå. Ja. Och jag kunde känna en. Så jag markade hack. Och så Malmorgon så färg och man. Och jag måste inte komma in i utrappet. Det är här stod två bolmyckliga män i dörren och i utrappet. Nils Jol och Oskar Hermansson. Og der hadde jeg ikke det store hoen til at flytta seg firmer, så jeg stod en gav og løt jo Arne, jeg fikk skåret meg inn i middelen der og slapp en om. Og så stod vi her en løt, jeg var ikke kommet, men da han kom, så hørte jeg at Nisjol spyr Jekvann, hva gjør leivere funnet stod vi her? Jeg har bedt han komme at hjelpe oss. Ja, ok, vel. Og så leis enda det vi at jeg var i utvarpen i holdt årene for nye til Aarhus og journalistaskolen her jeg begynte i september måned og jeg var eisende praktikktøyene i utvarpen og akkurat godt man har spørt på seg ord tog første medover og jeg ringte til min at han hadde jeg finnes ikke prekk for i hånden av når han fyrer for oss det var en skjul Jeg var i juni måned til året, og han sier da at om jeg har i hus, så stod et starv, fast starv, åpen, som jeg kom til fra 1. juli. Da takket jeg Emilia for, og så han arbeidet her i 5 år. Og han så for i Sjønvarp.
1: Laura, at den här tugen till värld i branschen. Hvis du nu tar lukka som samma om till tugen av Arendt och först av journalistavskolan. Vad ser värt av för ska samfunnet skruva samman och vad händer till Arendt? Kan du lukka som tar du hickar uppifrån? Vad händer från? Alltså, vi minnas nog så väl av fjärsen. Det var en stark samgång här som gjorde några reformer och så vidare. Vi fick strandfärsna och postverks blev uttryckligen.
2: Ja. Det var framskickande män som tas ut i landstören. Atle Dam, Fimbo Isaksson, Thomas Arab och Errer. Og det smittet jeg av på politikken og framborene før jo. Så det har hatt store avvurskene og at jeg får ha gengt at jeg rettet veien før enn aldri jeg, altså. Og jeg har alltid tatt samgången som sett da fra...
1: Fyra fjørst.
2: Og så... Så at det 2 år, ja. Det var som fikk nok sånn jeg skaffte det alltid.
1: Ja.
2: Ja, sjómar, illa fiskumarsjur blev eisne flottet ut han,
1: ut
2: av 240-åringar. Det var eisne stårhending.
1: Så ångte vi snakka om at det stårhending, altså det som virkelig var flott ting i førska samfunnet, det er det øynehandel blei avtidsen, og et annet var fiskumarsjur, så det brøttes det, ikke?
2: Det gjør det. Jeg fink, det kom fyrra, som man sier, kanskje åneg fyrra, du Vi upplevde ju nekvar gøller settene i forsenån av etlen kjipa kjeipun og kjipa vedhalton som derom korte samfellet og heisene.
1: Men nu var det jo samtidig til å si nærom. Det korte.
2: Ja. Det for oss, men ja.
1: Men til å si så atter du fyrir forst, nu du høgt utdannet og hever hatt nekvar rundt vittar, du hever arbeidt langt og æren og æsne. Gås for at jeg kom atter og byrja atter i utvarp, da du vet at vi finnes utbyggings da?
2: Ja, jeg halte til at jeg bare sånne gongt, altså jeg arbeidde mest av tøyende deltene, men vi tøyende og Vi rønte sjålande at få sånn eg tøyende som gjør litt, ikke bare ur løgtingsen, jeg halte vi gjør det rett enn eg på seg, ur å få tøyende ur løgtingsen og politikk i røver, men vi hoksa av eisen om alt samfunnet, og bygder, og å finne det av hvordan det hele gikk. Altså, utdrauer til dømes.
1: Ja.
2: Det var en faste totter, ta, ja. Jag ser jag frågar hos en ägg utrarbetar landar vi här och här. Alltså. Det hör man inte till det.
1: Nej, det är kanske inte bättre av dem heller. Men nu minns nu har vi också arbetat samma staff som du har. Men Elias planterar inte Elias rattar och han planterar sig där inte också. Ett visst när utrarbetar du inte.
2: Akkurat.
1: Det var så gott.
2: Ta kände vi ett flaggaversion i förrjun alltid.
1: Ja.
2: Ringte till ett flaggaversion. Det var i halv det var 22 hotell då.
1: Ja. Ja. Men så du här i 5 år och det är forskande, det var nog sånt att det tog.
2: Ja.
1: Från förra forskande, nu är det forskande värst här.
2: Ja, det var det.
1: Det var gau år, det var faktiskt att det var gott då.
2: Jag hade det att vi hade det gott.
1: Pengar huset att det var stora.
2: Ja, och vi hade det att det stod väl till eisen i landskassan och tog kom det ekkliga brottliga och ekkliga vad ska man säga det skaka I allt samfällag att vi knappar fors.
1: Ja. Men ta är stå här nu då utvart.
2: Ja, jag får nöjt fors.
1: Ja.
2: Ta stå några störv I kjönvartnån. Leis och Det var medelhärra som sökte och fick lov att komma om man här.
1: Ja.
2: Och det var en stor bröjning. Jag har ju omgående finnits vid Sjönvarp framman undan. Heller inte under lästra tygene. Då var det mera utvarp och blö som blädskriving som jag har hört. Men jag har alltid med fattelen också väl till på en av vägen I Sjönvarpen och Här slapp man att göra nekv. Omframt att vara tyngda med över så slapp jag ens att göra sändningar och underhållssändningar
1: ja.
2: Som är sakna nekv I sjönvarten I det.
1: Ja.
2: Och som är alltid att folk var äckliga glädd för sig. Alltså, I förhöver. Här var sändningar som rängt och ratt. Det var åra spel. Jag finn det och kvätt och Imsk år snus ju om. Här var bor om bor. Det var sending om skip och annat som föringar älskade. Och här var...
1: Kände du landtut
2: som... Ja, kände landtut som vi gör tillsammans med Olof Clemensen, landmatare. Han skrev I spurningarna och jag har ju så klok av som värster att snicka det samman. Och det var... Otroligt stortligt omframt att vi eisne var negv runt om I landen och gjorde byggdasendingar. Ett som I alltid eisne stora saknar av idé.
1: Det blev färast en vårt ha.
2: Negv mer. Vi kommer vi om.
1: Men vi släpps ju utan vojtrotten.
2: Ja. Alltså det var eisne fast stort. Vi hade vojtrotten om hände.
1: Ja.
2: Och skiftes om av reverster och vi får eisne voju om att göra reportager och sya från distun emsasens och I allt det här var eisne väl motig.
1: Ja, så klippte vi samman till samma kvöld och sent och sånt sönderkvöld sent vid utrattning från vikskiften.
2: Ja, akkurat. Det kom ut sönderkvöld, alltså det var fantastiskt alltså.
1: Ja.
2: Omframt så fick jag eisne löj till affärer till Ötjaleitjer Imsastene
1: yeah.
2: og det var eisen sammen med Jekvann Pott Johannesen med landet som tekniker det var ekvile størst
1: yeah. Men hvis vi hittar på at det førske samfunnet I stedet du har kommet til og lyser om det I kreppen henter hvordan minnes du det her tog I det?
2: Ja, jeg minnes vel at vi var runt Imsastene, mellan annat Kampstäle och I Lorvvik, här I Havn och Ärastäne och gjorde samröver vid folk som hade mist hus och heim. Orsaka av kreppene som kom I 92. Det var inte alltid så stortligt att föra ut till de samrövna, men Det var gjort där och sent där och I halte att oast tygen ta var ekvilla döper och tjana kvun och ta nötsa rymma landen att flera av dem hårda och ont han allöga väl alltså ta till stitches kom så men alltså det var det som jag minns mest till det där sendingarna som man var ute och gjorde då.
1: Jag var så stor då, men till mig var det sådant att ta tog en tog Arne Taluika som satt en tjeck uppfirma hur sig allvarslig stövan var. Vi levde då mitt och ut och också man ganska inte så rävlande gunta.
2: Ja, jag satt I början och tog eisen. Jag kom I början I Åttfors och I 45 då var jag förmöver och bytte början som jag nämnt I Tjattorsan kommunen. Og jeg mener at det bare ett byggeløy vi utskriver. Og jeg halte bestemt at ta I tankrund, eller ta huset var rast. Ta var det stor hending. Altså, jeg halte sjånvarp i hver stenen og tog henne mynd og fløtsjene for jo opp. Og huset det ikke her. Og det var en sørstøk hending. Eit.
1: Eit hus i havn.
2: I havn.
1: Vi vet her.
2: Altså, så las minnes etter.
1: Ja, ja.
2: Altså, så gæle var det. Så løyt, kan jeg si, virksomme vær, altså. I hovedstaden her, og det var ikke mer mer ærestaden. Så selv om det, altså, arbeidsløse var rævlig størst.
1: Ja, vi tatt arbeidsløse som grannar her. Hun kom i tøken tøyma.
2: Ja, hun kom i tøken tøyma. Var ikke en av dem?
1: Jo, i alt det,
2: ja. Det var otroligt gott att hon var sätta stå.
1: Men hon hade inte alls lagt. Det var ofta kastat mot ämbor.
2: Det var det.
1: Jag minns det väl.
2: Ja, ja. Alltså, och det var så rävliga nek som var arbetslösa.
1: Ja.
2: Och som sagt, alltså, nek var nöjd till att packa samman och rymma landen.
1: Ja.
2: Så det gick en rumtog och en Var en samfunnet i resten sig atter. Jeg vet, da jeg ble borgerskjører i 1996, da var jeg ble løyt børsømme, futtjar atlanen, altså, hun var, det var ikke penger, altså, til at færre og gjøre det store tingene, altså. Så, men, så vi, Alltså man brukte alla intäkter till att nygjälda skuld vi. Kommuner hade en risa stora skuld tillsammans på 2 miljarder. Alltså det var helt otroligt. Alltså. Och ta gjort landstyrelsen Anfang Karlsberg till att

0: arbeidde frilans som journalister og var et skift knyttet til timmelatting ja, 1 eller 2 år og jeg har så vært hjelp til og en sånn måten
1: ja, så ja
0: ja, ja, og omkringportale og er det sen i eisen
1: Ja, hvis vi hittar på journalistikken i sér årene som du og Barsu sier i Øystein av Veri, hva heldt du er til største brøytingen som vi henter?
0: Ja, jeg sakne flere folk ved journalistuppbygging i førjen i dag. Jeg var og vidtja i journalistskolen for 2 år siden alt det var, ja. I samband med at det var 40 år liggen siden Bidfink journalist Ubyggving, så hittes det okker flokker i Aarhus, og vi vidtja å ta journalisthøyskolen og tantaverende rektaren, og ta spurt i, altså, om negra føringer gikk her. Nei, det hette ikke siden negra føringer her i flere år. Det var det egentlig hørm om, og det har meg eisen med, så jeg halte til at vi begge søtja og høyre at vi tørva folk vi utbygging og hessene er økjennom, og ikke ilt om de som regner at gjør seg besta i det, men jeg halte at utbygging skal til.
1: Hvor helt du vet om det finnes noen første journalistutbygging?
0: Ja, det mer en stor gata. Det veldig et mål som har uppe flere før og vent. Og jeg lagt inn noen og æra sene. Og anker du helt man at nå får det være. Men så knapt jeg så datan i 4 etter. Jeg setter spørsmålet til vi hvor det skal være så. Vi tar bruk for utbyggving og hessen øysen eisen.
1: Det var ofta sagt at pressan i Lamilande er en statsmakt, att säga, att fjöra statsmakten. Men vid kvart så helt man att det är kanske spärre så. Vi gänkar för några öron till fyra myndlagarna.
0: Ja, det är alltid eisen. Och jag har alltid eisen att alltså, jag sakna politiska sändningar berg i Sjönvarpe och Utvarpe här politisk malvertisen upp, alltså
1: tjagsendingar
0: minst ena för omvikna här de mest aktuella malene vertisen upp och vittkört alltså ja. Det är skiljisk för det lukar som i 1894 det var fast i 1884
1: det var fast i 1884 ja. Men det är ju östen näka vi kan man säga att det är Milan är rätt att vara ut där och det är inte starfack för någon stök mil.
0: Nej, men det är ju östen näka vi uppbyggningar gör alltid. Ja. Och jag vet inte om man ska färra och näk vi nöjda, men jag har alltid till att kringvarper som främst tynda stoner och ja, i färgen 80 har lagt större dent och att haft tyngde och sändningar som vidgöra aktuell mål och så må också andra dvina för tyg.
1: Ja.
0: Tyg, jag har alltid något följt till av stånden och jag har alltid inte att det är bra för pengon för att kunna göra dessa brödingarna tyg att hvis vi väntar att det lockar tyg i bei utvarpe og sjånvarpe, så var vi rettelig fremmelig at ha halvtid vi at tega aktuell evne opp.
1: Ja, og det krever sjålant nekve at særlig det er å sette seg inn i vidskiftene, og det krever også en sentra tog tja som faktisk nagerer dem. Så som du sier, det er også en spørning om reafesting.
0: Det er det absolutt.
1: Hvis vi færre at du hittet på utrettene for treet, det var jo æstene øyne stått litt ta. Vi det var jo opplevet ta i førre jeg kom på i alt kjøve fagbølten og satt ned håndbølten og æstene, det var sånn at det som er hent her. tar brøytingarna att vi då kunna kappas vi li är det sen från en bär här att han har inte någon. Har du flott att kunna att du görs då?
0: Absolut. Alltså, jag minns väl, jag var fyra fjörstanda nere i Hetlande och i 1973 eller 44 till landstyst med Färjar och Hetland och så får vi från Hetlande och till Örtnadjär till landstyst Eisnjär. Ta värt här, ta stora. Färjar, Hetland och Örtnadjär kappavast och en i Trylanda kapping om och my stape
1: Sir Adam Shield. Yeah.
0: och det var något som folk såg fram till och Gundadal var fullstappade vi askar runt i hästdisten var, ja. Vi där alltså är vi så läkt fram av här berg i Hetland och Arknöjtjär och hästen och ödsnån och det här är vi hästa limmerskapen som vi har finnit att göra. UEFA och FIFA och jag vet att framskikt folk i fotbollssambanden och USF som ser det för att vi kommer till en VR, ja. Och vi sökte det, vi kunde alltså glädjas om hur så näckvar föringar i det spela utanlands. Alltså, det var stor händning då Henrik Thomsen i TP spalte vi betryggat hems.
1: I Köpenhavn.
0: I Köpenhavn, alltså det var allt som tog sig om det. Ja. Och i det är det inte annat för föringar, men det är helt näckvar som spela. Och vi har ändå en vi i Italien, i främsta rö här.
1: Ja.
0: Och han klarar sig så otroligt väl. Och vi har en näkva spelare i Sverige, i Norra, i Danmark, i
1: Ungland,
0: i Ösland. Alltså, det har man inte sett för att komma. Och vi har ett landslig idé som jag hade vi skulle vara äggvilliga glädje för. Det här gör det sig ut av sig och jag är vant till att det här kommer att klara sig väl i kommande tog i nästan.
1: Ja, så ska du inte glömma handbollen. Han är nästan kommit i att köra samkomst.
0: Han är så helt framöver. Alltså, ja. Alltså att åkara unga handbollsspelare, bägge kvinnor och män, är vi och i hemsmästare kappingen. Hvor hei tro eller drömt om det för jag bara några faunar sedan.
1: Och vi tar handbollsspelare spelande i bästa Rätsinon i Tyskland och Danmark och här som handbollen är ordentligt stor.
0: Ja, och nu skriver vi blöjene, utländska blöjene, att vi syfte Bosnia-Herzegovina att förska landslige fan av Bosnia-Herzegovina utan sin bästa spelare. Ja.
1: Och det är som man vill läsa Kibagöt.
0: Ja,
1: ja. Alltså,
0: det är helt det här att utan han får vi inte klara oss. Men så näkva goda spelare är jag vet att vi här var näkva att sätta vi tar en inte för spalt för ske. Och det är fantastiskt.
1: Ja, men för jag kommer här till att få en ser, då ska vara något bröd till av lojkaren till att komma upp här till. Alltså, för jag näkva blir ordentligt.
0: Ja.
1: Hvad er det, som gør det? Vi fik jo hattler, vi fik jo græslødsvattler og så videre. Vi fik jo svømmehattler.
0: Ja, men altså, det er ikke livet om, at vi har finnet græslødsvattler, og vi har finnet flere hattler, og ikke nå vi chattene reisende. Altså, alt hattet her gjør litt alt opp, altså. Ja. Og du sørste at Ahoen, mittlen avskårar och mittlen föringar som halvt fyrde avriknån tja okra lejon, okra unga falkon, alltså. Och det är inte bara galdande i handboll och fotboll, men eisen i svimming och näggvån öron utdragaren. Det visar att vi är ju helt rattare lei, och vi färra nog att sutja till så tydliga om att jag tar i ödjaläisen över här. Við var bæir við unnigan nútju forsta við ætjalæsnir fyrir fyrstu fyrir var hilnir í ferjun. Nú verður það svo aftur hér. Og ta í minnsku hvar við placerar okkum.
1: Ja, sjálvsagt, men við var nú klunda.
0: Men við vunnu sústu ætjalæsnir og eg vantu til að við vinna æsni hesar ætjalæsnir sum standa fyrir dósin.
1: Lag við svið hitjalusin atræð til tæmanni veri og ein arbeiði so langt sum tú veri, altså so hevur vel onkra stott til at sjóvar du minnst atræð. det har varit något ting man har arbetat politiskt om löven till varit något särskilt och så skiftade det, så glöjade det ivor och blev av mig att du inte blev
0: ja, alltså
1: tandparsteren
0: ja, alltså och det var gott alltid att vi får från den politiska malgökten som vi kallade av det och fick att du inte blev i stegen fyra men alltså jag är äckligande harmer om att blöjene fackar och nu bara är två, tre binarlösnån som är av liv i det. Det här är när vi fackar det här. Det är resten att ju minne vi har här rasarum och hästen ökenån jo värre sen till vid demokratin alltid som tog vart ändå det har vi sagt att vi fjällmilar vi är i fjorda statsvalt och skulle vi vara fjorda statsvalt och hava vad säger, kunna halta
1: politikern
0: och ta arbetarna av tog ja, så må vi vara nästarskar ja, alltså ökenån en kvalitär i det.
1: Men att fyra så finns ju en riktig kväll det som det kallas show me, alltså sociala milar av forskjelligenslära. Kan det komma i stället för ordentliga blöv i redaktionen och sådär?
0: Nej, det har också inte. Alltså, nej, det har aldrig inte. Men vi såg ju det här runt om åkerna att blöjen är inte det som det var för. Alltså, jag minns det tar jag inte journalistskola att ta hej extra bläge att uppleva på 300 000. Senast jag hörde där att uppleva på en 34 000 härlig. Alltså det är till röntja. Och det här livet och det är också en heimasöj. Det är här och tog inte ner inte köpa blö långt. Och det här märker vi det i färgen. Alltså det här sänder röntja okkara blöfun að hóra undan og til ekkvilja spennt aldi.
1: Ég arbeidði á beti frá 88 til 24 þá við seldum mest að seldum við 230 sem þau dægin.
0: Ja.
1: Nú ekstera blei í sjöpapúr það er bara elektrónist.
0: Ja, til færri söfn.
1: Ja, það lost sér.
0: Nei. Så jeg vet ikke hva det enda vi, altså, men jeg halte det er nok så farlige tendenser at vi vet att bara skulle vara inne på Facebook och generera kvarn annan ut här och få minne vi kvart i rörelse av väljande tänken runt om åken.
1: Men i utlandet så är det ettna som sommaren att skapa blöjning av nötjön inne på tältna och nätna. Ne?
0: Ja, det är nog den vägen man ska färre alltså. Hade vi pappors blövun till några affären tog.
1: Det är för dorskt.
0: Det är allt för dorskt, ja.
1: Och det passar helt inte till klimapolitik och det är man har tro för att få på skjuta och prätta.
0: Det är nettopp det.
1: Så det är bröjtingar alla
0: vägen. Det är otroliga bröjtingar. Det händer, alltså det som är hänt berget av gående rinkorna det hemma släck safirisar för 20-30 år sedan.
1: Alltså ta jag precis jag skulle nästan skulle 2 år nej och 2 år ta stacka man om blåta i Danmark Danmark är fyra blå kvarion buje ta ta var öst så flocksblå och ta minkar på sig så då blir 8 tror kvarion buje så och te bara minka så igen
0: ja te gången alla sen alltså.
1: Men du snakkar om sindsum falkare i jönnen, men tøy politiske blåinne var jo imenst at jeg har min bandhavsvarm i herre Hildovid Fløyrblå, og det kom så, altså man les og man fikk møtsverje i Nøren Blæ og så, og fyllte vi på tammata. Ta det er tjætju i gang på tammata nøysen.
0: Ja, men med politikar kanskje, ha? Men meini mævren, han skriva i dolnemt lesarbrø.
1: Ja, nemlig.
0: Og altså, og i det sørste du inn i Facebook, folk utleverer seg ja, i fotlo navnet. Ja. Og de har nesten ikke årfyrre hvordan grov de kunne være med hver annen. Så jeg vet ikke hva det er bedre, altså.
1: Nu är man ju kanske hört folk säga att täta skall i djöknen en redaktion, ta fora för att du tror ju åren. Men det är väl löst mig sålt att det ringas därifrån.
0: Ja, ja. Och det var ju uppgåvan som Blärsjöran i Sundtöj, ja. Men ofta måste jag komma för att Blärsjöran själv skriva och jag säger då när jag läser brunnen.
1: Ja, det var man hörst om. Det var hörst om.
0: Pappa vi trädde bötten under
1: det. Ja. Det är helt. Men han tog ju en försvann östnö.
0: Ja.
1: Och så nu finns han själv i östnö nätmilar här man kan vara anonym och skriva om folk och nämna det vid namn och allt möjligt annat utan att det blir näkert rent ansvar till svars för det.
0: Ja, det är visst. Det är tillgås inte näkert domar som fettlar.
1: Nej.
0: Och här snöjt nu.
1: Och folk kan ska välja eller släppa sig undan att färja säkermål då det kräver oss norsk.
0: Ja, det kräver norsk och politikerna tar må ha herre hu i hessen tojun tog tar skulle tåla mer än underreisen, ja. Så det är inte alltid stått lite att vara vid allmän personer.
1: Eller vid främst du?
0: Nej, det är inte alltid stått.
1: Nej. Jag kostar särskilt till framtiden av fyrtar. Alltså värda som det är nu, utvarp kärnvarp på så nätmiljar av omkrosslära ett land. Yeah. Kan inte alla fram på händer, men inte får vi det till som inte känner sticka efter in i fatsen.
0: Jag vet inte, alltså det är inte lätt. Alltså, jag har sagt att vi mönebötena, jag kunde släck trångt om att malt hem till affärer tannvägen. Alltså det är inte ståttligt i det att vara journalister alltid. Alltså lönerna är äckliga låar och då särskilt att få så här ärar uppbyggningar så kommer det in och en kringvapen till dömes vi einar hackri uppbyggving och så tar det inte mer tid att vara här så får det att starv till det allmänna också det
1: är
0: en hackri lön så det är inte näka som ger att eller ökar om avhållande och unga folk kunna färra att han vägen så är stora fyra gångten i Östnösen.
1: Helt du att politiska skipan har en arbet för att vi får att rösta sig till fötter efter det. Alltså vi kanske vi en förskonsjournalist skulle ett av skäret.
0: Ja, absolut. Jag har alltid att till tågen till mig att vi får sätta en slukans skola av stan och att vi syrkar för det att det är följtsynet som kommer ut till henne på rymliga omstöver och rymliga lön. Rimmel lön isne för att halta hes ner uppe till annars är vant jag för alltså.
1: Ja, men för så långt vi är bara två gamla vän som sitter och snackar med er. Det var inte vi som kom att lita där.
0: Nej, det kommer vi inte.
1: Men vi kunde stola.
0: Men vi kunde stola och vi är äggläga så, och råpa var ska ha så vannande hjälpet av Lutsyndr.
1: Lover Hansen, jag får tacka dig för att du lägger lögna fram i er och nå FM8 och vars vi i USA-centrum som heter Tej Ekklöjtel. Bitt vera inte att du nästa månad att du tar er andra kursentäver, men om 14 dagar så är det att du är en nödvändig gäst. Tack för Lover Hansen och tack för Gunnar Johansen som sitter vid knäktan här.
2: Hantverkarmessa verður hjá Bigma Basel 22. maí frá klukkan 14 til 19. Kom og fá upplástur, nýja vitan og eitt gott prat. Við bjóðum bæði mat og drykk. 46 veitarar eru umboðir í ár. Við gleðum okkur að sjá þig. Hantverkarmessa 2026. Við sjáumst.
3: Kunnu þú hugsa þér ein nýjan stólfotan og framkomna bíl? Hör svo hér. Vi nýttu um að 50 fyrir bílar sem kom heim fyrir fyrstu ferð og hann pakkar við YouTube. Og bænt nú, kannst du få af fyrir einans 233 kroner eftir MVG afturbyrðing. Men til elmarska nögg, så der ræver man skunda sig. Stökken af gulvi að tjalla fjörde og upplýr bílinn sjálfur, eller ring 255. Så finna vi rögt til lösnina til tóin. för att bila sälla.
4: Frå Eidne. Nytt tilbås på det heimasiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du inn og gøre nødgjel main sofa for 1.8.0.0.5 et logger av Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av våre bedre brettbinder. Vi tja heimasjogere, eidje.fo og les tilbås på det. Eidne. Et sinter hun allier.
5: Rensa ventilasjonene og få et sånt og godt inn i klima. Visste du av at en skiten ventilasjon kan føre til skitten, fuktige og ausende luft, og kan føre til overkvemme, høvepunne og astma og ære luftbårene filtersjoner? La dere trykke der at her to andre inn i tiden er ren luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjon i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og øyden, renser vi stoner, skip, setus og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensene og reklet etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pst, det løser jeg snakk som sitter inne om kvelvet.

Bästa lä. Det är nästan omöjligt att säga. Det är sån fantastisk lö och jag hade väljer bara att som är väntar ofta efter till att lä som är älskar. Och det är Heart of Gold från Neil Young. Och det är sån ekva grunder till att älska det. Det är stämningen till årene. Kvar vill inte ha ett gott hjärsta. Och så är det blandningen av det här roa rock'n'roll känslorna samma vid du är sensitiva som Neil Young att du har rest. Heart of Gold, älskar det. Right along with that.

om du huxar dig en nutja, stulfotan och framkomna bil, hör så här. För nutja och mata 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujic. Och bara nu kan du få för enans 2000 kronor efter MVG att du börjar. Men till älmarska nu så där rör man skontar sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Ett ring 2055 2055. Så finner vi rötter lösningarna till tog. Följa bilar sådär.

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tuttningarmíðil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöðarinn.
1: Veist þú af að Safari Transport kan bjóða flygg, sikl og kaurflutning Who out here? Safari Transport. Ta næst best, ikkje gott nok.
2: Much lekker sommermelskra og husagari og hodeblanda. Kommer røyne okkara, jomfrumara, østers, du rock svunakotlet, ribeye, hautaske hella, lekkran heimagjordan, popcornnois og nekva anna. Hvor lekk bor og branda.mefo er det ringt 32500. Vi glir okkon av bjørdekund bors. Vi suttjar då Hotel Brandan.
3: Subaru är lustöten nu vi flyger elektriska bilen. Kom in till Berg Motors och röj nutja Subaru Solterra, en full elektrisk SUV ur 400,000 950 kronor. Kött kommer isne Uncharted och e-Outback. Subaru, 4-hjulstreck, tryggt och gaska, du kan sluta av. Kom fram vid Tjau Berg Motors eller vid Tjau Okkun og bm.fo. Pst, upp till 20 år garanti vid Subaru Safe.
4: Visst du tu, att så kunde klokken bjöd ett eiste vindu och hurra till vindna, bär ett luttlar och ståverskattande, timpervindu, träalu vindu, altanhurrar eller showturrar. Vi mejer en tret och är runt om och vörer från hemstadsavajdaren blir allt till Tjau Gullu klokken. Gullu klokken, tofta Jack 2, Gullu vajt.
5: Klockan är 12. Her du inte av FM1.
6: Backa frost det kom över rockskapen om fyra första årsfjöring i arm. Urslut i ett skatt för 320 miljoner kronor i första årsfjöring i någon. Gå lufrylig gångt, gå hua mjällväkt, lockt fettlig och metoa töko i årsfjöring i någon. Raksar urslut i första årsfjöring i 2016 för allt backa frost samtäckje. Vær 544 miljoner kroner, ser man på det vid 505 miljoner kroner, ser man årsfjøring og i fjør. Og Ren Jakobsen, to vi, Jakon. Du nøkter vi gongtene i snill første årsfjøring som du
7: Ja, sammen om tids gjør vi vel nøkter vi gongtene i første årsfjøring. Vi tar tid til rekordene med laks.
6: Ja.
7: Han rekordstøvler. Og kostnaden til åkken er røsningen til dette ved kvartalen om vekkene, at han står bedre enn effektiviteten som vi har haft.
6: Etter vi at sette større smalt ut Bergefarjen og Skottland, det vi at suttje, eller kunne de suttje til atro i det som de teker nå, eller det for tullige spørsmål til det?
7: Altså, i Farjen det helt tydelig at det det som driver framgångene, det slett ikke røver ikke blir mulig til oppland tannfarsten. Og i Skottland har vi så ikke sett at det er effektene inn, men det kommer vi til å suttje, men det kommer at vi er en gang som vi kommer å suttje nå i det neste årene, men vi kommer å suttje en ekkert jo år, men oppad morgen neste år, og så kommer tanneffektene at komme inn. Men ferger er like som han løyste at man att jag också kan man säga bäge mot Skottland men egentligen också mot andra land alltså Norge och Chile och så vidare.
6: Är så att du skrev eller att du skrev var ju från grunden att fettlig är mer minne än det är ultra fernar.
7: Ja, vi har haft otroliga goda gång i sommar att i 2025 och så har det varit fisken så tidigt 2060 här till att att det biologiska tålen är det största rekord. Lockfettle, goda vuxstor, stora fiskor. Och samma omtid goda effektivitet. Och hävast vid det här snarfjörnsen är det ju en period där laxaprisen faktiskt är fattlen 5 kronor. Så har vi klarat att svarva ett åkara intjäning. Det är det att vi tar haft goa gongt á raksunum og saman omtíkja, finnkja mér borsur fyrir jordraste krónd.
6: Nu skriver han til Øysten her at det er utpå i vår største lakse, men gosse ser ut for sen. Det har kommet i årsjøringene vi utpå i lakse, for det minka.
7: Vi har en positiv mæting av marknadsstøvende. Vi har ikke haft nok så lenge tøyne nå, men det er som skuppas under fremme fyrer, men vi mæter at vi nå kommer til den period då vi inne utföra. Mångt av fiskkjusjån i Bär Norra och Chile är lacka. Ovenmyskland och Chile är också lacka. Så utföra kommer att vara lacka. Eller vuxen kommer inte att vara här. Så det blir bara stövligt utföra. Så det är inte så vuxen som vi då säger. Det kan vi inte ha i fjol, så vuxen utföra 11%. Och här till år är det vuxit 14%. Och tog bara till att man nu kommer in i perioden kvar utbåtsvuxen och vi tattar på noll. Jag kommer att det var en positiv avvarskan av laxaplösen framåt i Metavid.
6: Nej, Jakobsen, jag kan ju också ha en spurs till Lundsens 8 för att ta ut GB1 ordentligt. Men han stövan som är ju, den geopolitiska stövan vid Krutje, Ukraina och Iran och allt det här. Avvurskar det här marknaden, tar vi snack om lax?
7: Alltså det här är näkrar avvurskaner. Vi håller inte att det är för att avvurska efterspåringen. Det här mäter vi inte. Men det avvarskar till dömes kostnaden att framlöja laxen. Alltså till dömes är vi till lötene ut i stövå att alla fraktkostnader är exploderar. Det kostar inte mer att få fisken ut av marsnaden. Det kommer sannsynligtvis också när vi för att den där stövan är att orskan, alltså orska generellt kommer att plåta ut. Vi ser att det är oljepriser per upp och det kommer att vara för att ett orska hackar. Vi ser också att det är för att himmelska ärar är plåta ut, alltså plus plastik och det är så. Så det är flera forskjelliga sorgar avskammer som vi för att priser och högre kostnader. Men vi vet inte att det är några problem med att sälja lax. Alltså det är framvis en stor exponering. Vi löpte sig ut till att Kina är exploderad vid att köpa lax. Exponeringen i är till att är vuxen 4,3%. Vi gör vuxen också exceptionellt högt. Så det är sådana lögnar och äckvistliga bröjningar som har inte marknaden.
6: Så det kräver att man är alla sådana röjer att omställa sig och tillägga sig ett som bröjtest?
7: Ja, akkurat. Och häva tunkna mitt i munnen.
6: Jakobsen, jag får tacka för att du är i stånd där vi tjocknar i FM8.
7: Ja, så tack.
6: Tack för det. Säger jag så det är Jakobsen som gjorde att backa frosten. Fiskavöru utlåtningen fär upp om 13,5 miljarder kronor i senaste 12 månader ska ge. Samla var utlåt för nästan 14 miljarder kronor i uppkörar Arnon från april 25 till mars i år. Till 1,6 miljarder mer än undanfärna ska ge. Fiskavöru utlåtningen är vuxen när 1,6 miljarder kronor utav 14%. Utlåtningen är så att säga ötlom fiskarslån är vuxen medan utlåtningsfyrja färre och fiskarmjöl är minkande kan. Utlåtningsvidiga laxe vaks 4,6 miljoner kronor i uppgörare Arnon till en vuxen på 8% i utlåtningsvidiga detta senaste 12 månader tog jag ska ge med en nökten vaks vid mer än 24,000 tonson eller 26%. Utlåtningsvidiga torskjer vaks vid 343 miljoner kronor eller 32%. Utlåtad nökten är vaksen vid 5%. Færre ferafalk færre om sovallinu i april i år enn i april i fjör. Ferafalkatallet var 23,000 og 24,000. Det er 11,2% færre enn i april i fjör, skriver Kringvarpen. Fraferien er kovnar var 4,8% flere i april i år enn i fjör. Men til 1. mai er tallet større i år enn i fjör. Det er 4,5% større. Øystein Farmeren var minne i april i år, han var 522 tons, eller 18% minne enn i april i fjør. Men til 1. mai er han større, 16% større enn i fjør. Og så fælt noe helt annet. Ein förlagakanning under höjtenen badne tycker åre är nytt förest anpå att kanna mål och ljöta bötnen under skolaldre. Ein fagklir anpåskasse vid öttna kuppen och korston vid mynton för badne att spela sig i tjocknån kanningsna. Olavur Høykart og Rekur Fyrtøkna Tæl og Harne hefur ment en förlagakanning vid höjtenen badne tycker åre som rett anpå att kanna målsli och ljöförlig förlagarna tja bötnen nian fyrir skolaldor. Tällan är om en ambuskassa som vill landa in i äldre myntakoppar och myntakorst så att ni kan färra spelan till Jörgen och Kanningsna som man vill dömes tälläraren, nomströjningen eller föräldron. Och alla vår Heikard, välkommen i Rasarmö.
8: Ja, tack för det.
6: Det är här som du har mätt till. Vad är detta för en vecka och vad gång du har gjort på?
8: Ja, nu är det så jag har varit många år tälig och hör radio här i färgen. Og har vi arbeidt nek vi i bøttenen sjående. Kjørt nek var metinger av hvordan de målslige støvene er kjørt bøttenen. Og ångte er man ille ofte, er man spurt om, ja, men tåser bøttenen som er lykket vel som henne bøttene, som er mot bøttene aldersværende målslige.
6: Ja.
8: Og det sier seg selv at foreldre er jo ørskimlet om hvordan støvene er til å bøttene skal i skole, eller åren bøttene skal i skole, om det er klart å fære skole. Og her har vi så tåsa vidt deg om at bøtten er jo imisk, mennast imisk målslige. Men, og vi vet også til at ute i badangøren og vi har gjort det større arbeid for at det skulle være klar så godt som det nå blir til. Og her har vi så i hese sambandet gjort en sånn førlaga kanning, en meting som de i badnagøren og tankstånen og ikke minst tællærere kunne bruke, sånn at de kunne komme til en målslig ny støv til badnene under de siste året til tve årene. Og på den måten så kunne de arbeide ut fra de støvene som badnene er i, og det som jeg har så øyelig viktig, til det så har jeg et utgangsstøye og i mån til hva baten skulle doa, til å si at og jeg ser her tilfellene som jeg har gjort i røysen i en håndbøk for å til nekve rå om hvordan man kan færregångt og ikke de som arbeider av dagstånden de vil gjerne slippe kjøttegångt hvis de sier at de ikke ganger noe kjøtt. Og her, dette tilfellet vil jeg si at jeg ser vel egnet til akkurat det. Til jeg gjør et avveis, og gjør en avveis nye støv, så arbeider jeg en måned eller kanskje et år, så gjør jeg det som nye støv atter, og kunne så gjøre, ja, men her gang jo fremover. Til å si at bøttene kunne lære mer liv, kunne lære mer år, kunne lære mer setninger, kunne bygge setningsgjerne opp, og ja, så för samskift i östen i gång och tv är klar.
6: Ja, nu sitter jag vid en sån kasse här vid några koppar nu. Kvart är det för koppar för gång till ut på?
8: Ja, här är det en gammal tanke som är nämligen vid sån koppar någon tog inte till att säga, hvis du har ett ask i hånden så är det här fint nog och du sarkast en drat i. Men hvis du nu gör det om till en koppar så är det mer avhållvärt för böten. Så en koppar, han kan ju byggas upp hvis man har flöjre, så kan man bygga torn till dömes. Og at det har en test skal tekast nyere at uten man tekta nyere, eller uten man bygger det opp, så kan man lære at de årene som myndene er av kuponen viser. Det er sånn at hvis bøttene skulle lære å inn i cirka omløy og inn i forskjellige år, for jeg kunne være velfyrre. Og av øtlen kuponen som 16 i tale, til å si at det her var inn i forsk, søyer hver og det mindre av, så kunne de lære øtlenslige årene. Og at han satt av søyen av hver en koppa i en parter av en postelspill, eller en potelspill som var under førskolen, og så kunne de også lære å legge til. Så sammen om det ikke ville si at det stod til kjøttemmen der for oss til vi.
6: Hvor kan få nytt av oss ned? Du nevnte noen omstrøyninger i Batnagern, og heter det Arne Skrull, alt vi snakker om. Kunne foreldre også bruke til denne?
8: Absolutt. Det kunne de også ned. Foreldrene er jo de som øyer bøttene, det er også de som er mest ørkjemla. Hvis nå man husker tanken at de kunne få lært hvordan man kan gjøre disse nye støvner, sammen med badnagerne til dømes, så kunne de få å vite fra badnagerne, hvis tiden gjør hatta, så gjør vi det annet. Og tælæren kan skal sitte opp av plass på en annen måte. Sammenlagt, hvis vi øde arbeider hver som felt, så gong det nekst gjør det.
6: Ja, jag lägger mest att jag har tagit ihop det i dröknån i morgon att det är också när vi tar varandra så efter då har vatten inte nog väl att ta så att det inte höjrar nog väl. Tackar man en förring.
8: Nämligen, och här är det också sådana att här är det lite pett i handböjtsen om akkurat det att föräldrar kanske inte också om att de kunde ha en kritisk höjrmiss. Och vad betyder det? Jo, det betyder det att hörnen fäller kanske smäcka till en 30 decibel och det är att hörnen väcknar mittelnära troplöggar fäller och jag tog jag ska i 30 decibel så skulle det faktiskt ta sig, hvis vi bara tar sig nu en 30 decibel, så skulle det ser 30 decibel nu om man har till att det ska tas oss rättligt harsht för att barnen ska höra vad sagt det är. Så småningom om vi ska säga, hattir Hanna barnen kan höra det som Anna illa till dömes ha? Och åndor år att säga, de får inte det ordliga vi som det öja och det som är där bytta och vittu till det att ta i åren illa ljövande blir späcklig då blir det ju ointressant. Det vill säga att det är inte så avhållande att ta med att lära. Så det är värst att kunna ha den här ösne. Och det är man gör det här vid en teströnt.
6: Ja, en teströnt. Det är väldigt spännande. En annan spörning kanske att det är som lust här. Gåse får man hända oss ner an på någon som du har ment?
8: Ja. Jag har valt att bara göra det ut själv. Jag har ju sonen har ju just kassan själv och krasslig roi vi allt är framför ska man säga, man kan säga stort flott.
6: Ja.
8: och ta fast jag mer och te bara tror jag så är inte utrustler eke utrustler för att hålla prisen så länge ner som möjligt.
6: Ja. Och har jag gått det är jävlar öliga spännande och vågnet för att hjälpa omkring som behöver troplockar vi akkurat ner. Jag får tacka dig för att du har stått för att lägga löjna fram vi här i Rasarumnen.
8: Ja, jag får säga stora tack som löjs.
6: Så får vi lycka tacka väckre och vi ger oss frukslå till fruskan vinter landsningen 5-20 meter om sekunden, skutja och åkkurs till alla. Sötanparten för att växa vinden upp i fruskan vind till struk av landsningen till 8-13 meter. Det blir samtri och som frålor driv eller regn. Hiten 6-11 steg. I natt minkar nattur till frukslåt och fruskan vind framvisar landsningi 5-20 metrar, skutja och bärst okkurs till alle. Hiten förtal inte mittlen 6 och 20 hitast i. Hese vore tyntning, och jag tar någon vid vid att och vid tyntun klockan 15.

0: Visste du at Vensel har en plateverkstad, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet tar seg av tryggjegarskaven, steinslående ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Du köpa några gardiner?
2: Jo, men vet inte. Jag får inte bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardinerna kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
2: Varsågod, tack Jerry.
1: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahlse i Havn.

0: Të men, elska të rase rajnës, frastranta maling.
1: Vashtu e av at vi të hava drikk var røyntër at flytta pakkar med den onnurlånd en farger. Safari Transport. Tuin verens maver.
2: Kunde du huxa där en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här. Vi nutje om att ha 50 för att bilar skulle komma hem för första fel. Och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få för enans 2,000 kronor efter MVG att du ber. Men till älmarska nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Ett ring 2,055. Så finner vi rötte lösningarna till tog. För att bilar skulle.
3: Opus. Vi veit av allutande kommunikationslösningar till vinnarna. A checkve en så allante. Nuitjenda till 21 maj är vid Atlantic Fair i Klaxvik där du kan vitja oss åkara och få ett tillbott till just to inter. Få mera kunning om våra virksamma på opus.fo. Opus. Samband och i ödlån väck. Fra Eidjene. Nytt tillbottsbladet hemma sin. En rikva fantastisk tillbott och spännande nuitjallon. Kommer du några nutje main sofa för 18,005 eller några Nordic Continental Song under forskanga 200 för 18,005. Vi gavle, toppadress och bein. Och hattar våra bära brettbindar. Vi tja hemma sig ågara, IG.fo och läs tillbokspläget. IG, ett sinter hon aljer.

Det var två framt gröna årskurskifte och kunde huxa där att teach skorstein borster och somlais finns ju mera plus av liv i. En en fix, teka skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, och 9-4-tjattlaren borsterbeina henne från nå, och tätta hål i av tetsjen. Eisene kunne vi best teka uteparsten vekk och tätta tetsjen om du innskjer att få kulta brunna borster. Om du inte innskjer att teka skorstein borster att han må att hava skift till ära hita kjeldo, områdande att få skorstein blompa igjen så läsa väska och Anna inte släpper ner ut. Detta kunde vi självande eisene gira för tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX, tog inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tuttningarmíðil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin. Tún kattivöidari.
1: Mot läcker sommarmälskra av husagare och hodlebranta. Kommer du in åkara, jomfrumara, östers, durock, svinnakotlet, ribeye, hautaskehalla, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. Hållek bor av branta.mefo eller ring 32500. Vi glir och hon av bjöd och gudbors. Vi suttjast av hotellbrantan.
2: Törvar arbetsbilden en av hjälpande hund? Vi tar av løsning. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
3: Du mål? Hefur höfupinne, torra hú, ett av vöttakrampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.
4: Ta vart här nu svinta jag, sätter sig samband vid gulluglugar. Vi tar vart störst urvala vind under plaste, timpre, ett av träl och svärar självande allt i kött. Gulluglugar. Tofta check 2, du får en tjej i det, 0-0, 0-0. Gullu vet vad det är bäst.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekk við að skipta til eina nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmíkil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman, við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidaren.
1: Subaru í stötunum. Nú við flera elektriskum bílum. Kom inn til Berg Motors og røyn nødja Subaru Solterra, en full elektriskur SUV ur 490.995 kronum. Kjøtt kom eisne Uncharted og e-Outback. Subaru, 4-hjulstrekk, trygt og gøska, du kan sluta av. Kom fram vidt av Berg Motors eller vidt okkun og bm.fo. Pst, opp til 20-åre garanti ved Subaru Safe.
2: Hei! Hette Jens Jón frá Vensa Bilrækt. Nú hef ég gjørsta enn lagtari til þér að velja eitt bilvask. Við bjóða trutjar, græja, pakkar, allt eftir hvað bilin hún hefur törfa. Silvurrögt, gullrögt, diamantrögt. Hvílegt þú í á telefon 35 54 30 eða skrifa til okkur á bilrögt.kullavensel.fo
3: Hefur þú brug fyrir tryggum flottningi til og úr færjun? Så ring til Safari Transport. Vit kjera bojetøyna tryggare.
4: Kunde du huxa där en nudjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nudje och mata 50 för att bilar skulle komma hem för första fel. Och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enans 290 kronor efter MVG-attebering. Men till älmarska nöd så där rör man skonta sig. Stökken av gulvet att tjata fjörde och uppliv bilen själv. Eller ring 255-255. Så finner vi rött i lösningarna till tog. Föra bilasöla!
5: Nu, skulle du köpa några gardiner?
6: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
5: Ring till Colorama. Gardinbussarna är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du check gardinerna kan du ändå komma och handla där uppe för dig för en samling av pris.
6: Varst du kvar? Tack, Jerry!
5: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjalm.
7: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
8: Klockan är 3. Här är det tojande av FM1.
9: Ett första affär i Jar om man för norska land har två bilar rent och samman skapt från tunnelsmånen. Bilarna kort och samma väg var just kommer ur tunneln ta att han attare valde att ivra alla att han främra. Men han främre valde att snära till vänster och en av vägstoppan här som CV och borra i samband vid AI 2 i Värskatlanda. Det enda vi bilarna stötte samman och i baum bilen utlöste stöjtkottan ner till det som vi kallar för airbag och tar fingor rattligen när man skrev. Tog bättre hände jag inte vid falkdun i bilen, två bor i kvarion bilen. Tällan var om utlänningar, och i främre bilen utlänningar som var i färgen som fyra folk. Både bifällare ner i skuldsätter för brott av färselåna. Tan attare för inte att det var tidigt ett litet omstövnare i samband med ivrhålling, tan främre för inte att han sa nåväl efter, och är hans nära ett livinstrom. Vaktlöjarna Lökkrekkelstöjne säger att båten till främre bilföraren vid skumt av krötter är inte skulle av land någon attor medan skolsättningarna möter attare konkursen av vanliga gångt. Och nu är det kommande liv att köra en underkövartunnel ute i Kallsödna. En allmänna funtor verar om underkövartunneln i Kallsödna i Anna Kvöld. Funtren verar i skola, trö och i Klagsvåg. Ötler och hjärtliga välkommen, säger fyrrögarna. Av skrannet vil være velkommen her om på fyrt tunnelspelsen for å bli velkommen. Tøtninger av gauar samferdslo for Karl Johansen, borgarskjøver i Klagsvig, at hos om. Fere samband til Kassadna. Her er det Fryrikre Heinsen, verkfrøringer og landsverk som fra siden og grår. Og linjeføring, kostnader og føresk arbeidsmeie. Det er Torbjørn Maurits Johansen og Kristian Staurhammer som fra hos om til ham. Fast byggvante som färdas rött med alla skrånne, sömen i norrna stovvöta och då av skyterbå för att snacka. Og atlanen landstyrelsens, det et mål som Jakob Vestergaard landstyrelsmøver vid tunnelsmålen for at ta seg om. Sammen omtøkket, og det ompåfyr tunnelsmålen som fragerer henne. Tunnelsmålen stender fire funtene, og i håpen og Eion Eliasen av Trøttlandese, Markus Nottnastov i Mikladelle, Sjølaren Isaksen av Husson og Bjørn Kalsu i Siradelle. Essa vikna tredje lúttakar úr öllum heiminum á verkstofu á Jærfangi samband við europeisku rundarverkallanna Decarb Ferro. Verkallanna hefur sum endamál at kanna um til litsigera brúka fyrst basalt til at trykka og verandi gamslu av CO2. Etnas verkallanna kanna gerast vevvísar til kussu fyrst basalt kan gerast ein umrøðandi víspellari til at gera smáar og bøljar CO2 gamslur og at hann hatt ein tøyjandi lýr í einar globalar lausn. Det vi færre kjer at vi færre kjer CO2 oppløst i vattnet, brusevattnet nir og i basaltløyene og i undergrundene. Her reagerer CO2 søgjende vi gråte og kjerst om til tettner, sier Rekla Maria Johansen som PAD-lesende av Gjerfondje. Og i samband med verkstående vil det allmenn tiltak i Finsen i Havn i andre kvöld klokka 19 har grått for nærre fra Røndarverkatlandet. Høver vi røstene sette spurninger og tjekkast om evne CO2 i gangslam. Årsøkken til at vi innskjer bjør falskje til kundekarfond tog at vi vil greie fra akkar et eller annet så tølja som tilber, så vi kunne få oss nekva spurningar og iva mal fram som møvligt, sier Rekal Maria Johansen. Mellom føresko lottakarnar i Røndarverskattland er omframt Gjerfondje, Bakkafrost, Hotel Sjef Farska, SEV og IRF. Tørsanna kommuna og omkvarvstålan er ompå i Rajivangar Bölkjennon. Verskattlanden sammenhender vind og granskjengar omkvarve og allmennar parstar er öll litt og i fela fyrir vysaugina tekniska møvelja budskaper litt haldgava og sosialt vi utkjenta løsning til verandre gamslo av CO2. Og så det vevur til intene tjokon. 17. parten vekster vinteren opp i fruskan vind til struk av landsendinje 8-13 meter om skonte. Det var samtrye som fralur drivet av regn, hiten mellom 6 og 11 sti. Og i natt minkar han atter til frukslå til fruskan vind, framvis av landsendinje 5-20 meter om skonte. Det var skutja og børst okkurs til alle, hiten 6-20 hitast i. Det som var tøynt, og tar noen videre atter vi tøyntun klokkan 17.
1: Subaru i støttenom. Nu vi flere elektriske bilen. Kom inn til Berg Motors og røyne nødja Subaru Solterra. En full elektrisk SUV ur 490.995 kroner. Kjøtt kommer eisene Uncharted og e-Outback. Subaru, 4-hjulstrekk, trygt og gøske, du kan slutte av. Kom fram vi til Berg Motors eller vi til okken og bm.fo. Og til 20 år garanti ved Subaru Safe.
10: Rensa ventilasjonen og få en sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og avsunda luft, og kan føre til overvekkveme, høvepunne og astma og ære luftbåndere til kjøkjøkjøk? La dere trykke der at her to andre inntil er ren luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensa av ventilasjonen for deg. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og sånn, renser vi stoner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rønnsøya og reklet etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finn noen av Facebook. Pfff, det løser jeg snøk som sitter inne i omkverve.
11: Heimeren er minne igjen til helter. Spyrbæra safari. Vit kjøra bojetøyene stittre.
12: Opus. Vi vet av allutende kommunikasjonsløsninger til vindene. Og sjekk ved en så allante. Nødvendig til 21. mai ved Atlantic Fair i Klaksvøk, der du kan vite hos åkere og få et tilbud til just din tørv. Få mer kunning om å grave skjemme av opus.fo. Opus. Samband og i ødlom vekk.
13: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskiftet vindeg og horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og åpenende. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, tre alo eller aluminiumfasader. Inne glas eller tannglas, ikke møte og ikke størst. Ring 340 000 eller skriva til gulle snabla@gulle.fo og vi vinner alltid. Og innan vi har noen fantastiske priser. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voit.

Skulle hörarna käftast, sätt dig så i samband vid Gulliklokkar. Vid radio att här fejen. Du kan ägst att söka urvalakara av gulle.fo. Gulliklokkar. Tofta Jack 2. Gulle White.

Mot läcker sommarmelskra, av husagare, av hodeblanta. Kommer du ihåg några, jomfrumara, östers, durock, svinnakotlet, ribeye, hautaskehälla, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. Håll läck på då, blanta.mefo eller ring 32500. Vi kliar på att bjöda dig till bors. Vi suttjar då, hotellbrandan.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja Jaymanu, við að vít hversu tullingar mikil tún kassaskipan Tví veit að vít þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Vítja heimasuna jaymin.fo og les meira. Ella, ring á 31-500-00. Jaymin, tún kattivöðarinn.
1: Einasta í hugsjón, strandamaling.
2: Subaru í stöðunum. Nú við fleiri elektriskum bílum. Kom inn til Berg Motors og raun nutja Subaru Solterra. En full elektriskur SUV úr 490.995 krónum. Kjött kom eisne Uncharted og e-Outback. Subaru, fyrir jólstrekk, tryggt og gaska, tukast lytta á. Kom fram við til Berg Motors eller við til okkum og bm.fo. Pst, upp til 20 år garanti við Subaru Safe.
3: Visste du att Safari Transport kan hämta packar och i närun öllon Europa och hava tar i färjun innan 12 timmar? Safari Transport, då näst bäst, inte är gott nog.
4: Visste du att Vensel har en plateverkstad och vi omvälder öll bilmärkter? Lackverkstadet tar sig av tryckigarskavun, steinslån i rutun, lackeringun och mängd annan. Vi lägger du av lack.vensel.fo Ett av telefon 35 45 30. Vänsella.
5: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
6: Det var tärnets vinter, ja. Sättes i samband vid gulluklugar. Vi tar var störst urvala vind under plaste, timpre, ett av träl och svärar kjolvande allt i kött. Gulluklugar. Tofta check 2, du får en tjej till det, 0-0-0-0. Gulluvajtka det bäst.
7: Klockan är 5. Här är du inte av FM 1.
8: Backafrost allmänna kunskärde rockskäppen för första årsfjörelsen i år för aparten. Urslit jätteskatt var 320 miljoner kronor och i första årsfjörelsen någon. Gav lojfrölig gång, gav huvan mjällväkt, lockt fettlig och metuval töko och i årsfjörelsen någon. Rakstrar urslidde som första årsfjörnsdom fyrde allt backa från samtidigt var 544 miljoner kronor sammanborde vi 505 miljoner samma årsfjörn går i fjör. Och mitt är två sig vid stjåran i backa från studien Jakobsen. Är du nöktor vid gångna i snäll första årsfjörnsdom i år?
9: Ja,
8: samman
9: omtänker vi väl nöktor vid gångna första årsfjörn. Vi tar vårt hit rekordning med lax.
8: Ja.
9: Han rekordstorer och kostnaden till åkande röjningen till detta vid kvartalen om räkna att han står bättre än effektiviteten som vi har haft.
8: Det är vi att sätta större smalt ut Bergfärjun och i Skottland. Är det vi att sucha, eller kunde sucha det att det är som det täcker nu eller är det för tulliga spyr mot det?
9: Alltså i Färjun är det helt tydligt att det är det som driver framgångarna. Det är slett inte rör sig över möjlighet utan tandfarsten. Och i Skottland har vi så inte sett att effekterna än, men det kommer vi till att sucha, men det kommer att vi har gång som vi kommer att sucha nu i det nästa år, men vi kommer att sucha näkert ju år, men uppåt morgon nästa år och så kommer tandeffekterna att komma in. Men färger är lika som han löjstig att man att jag gör inte kan man säga bäg mot Skottland men egentligen just mot andra land alltså Norge och Chile och så vidare.
8: Jag såg att du skrev att det skrev just nu i frågrunden att fettlig är värre minne än det värre under färden år.
9: Ja, vi har haft otroliga goda gång i sommarna i 2025 och så just vid den här tiden 2060 här till att att det biologiska tålen är det största rekord. Lockfettlig, gav och vuxstor, stora fiskor. Och samma omtid gav effektivitet Og hva vi til hesten årsfjøringsen i en period hver laksabrusen faktisk er fattelen 5 kroner, så har vi klaret at svarvått oppere akkurat inntjening. Og det tror jeg vi har haft gode gang av laksen og sammen om til ikke finnes mer borsur for jordløske kroner.
8: Nu skriver han till Östen här att det utpågiver största laxen, men gosse ser ut för sen, det har kommit i årsfjörningarna vi utpågiver laxen, för det minkar.
9: Vi tar var en positiva mätning av marknadsstövna. Vi tar var egentligen haft något så länge tog nu, men det är som skuppas inte fram av fyrs här, men vi mäter att vi nu kommer till den här perioden vi är inne i utföljen. För många av fiskkjusjön i Bär Norra och Chile är lacka. Övermyslande Chile är också lacka. Så utföljen kommer att vara lacka. Eller vuxen kommer att vara här. Så det är mer stövligt utföljen. Så det är inte så vuxen, det vill jag säga. Det kan vara ett år så vuxen utföljen 11%. Och här till år är det vuxen 14%. Och tog bara till att man nu kommer in en period kvar utbåtsvuxen vi tattar på noll. Det kommer att det var en positiv avvarskan av laxaplösen framåt till Metavid.
8: Nej, Jakobsen, jag kan ju också ha en spårstid i Lundsens 8 för det tog ett gebet årtligande, men han stövan som är ju, den geopolitiska stövan vid Krutje, Ukraina och Iran och allt det här avviskat här marknaden där vi snackar om lax.
9: Alltså det här är väl näkrar avviskaner. Vi halter inte att det är för att avviska efterspåren inte. Det här mäter vi inte. Men det avverkar till dömes kostnaden att framlägga laxen. Alltså till dömes är det vid de lötena ut i stövå att alla fraktkostnader är exploderar. Det kostar inte mer att få fisken ut av marknaden. Det kommer sannsynligtvis också när vi för att den där stövan är att orskan, alltså orska generellt kommer att plådryra det. Vi ser att lönsamt oljepriser tar upp och det kommer att vara för att orska hackar. Vi ser att det lönsamt är för att himmelskar ärar mörd plådryra det, alltså plus plastik och det sådant. Så det är mera forskjelliga sorgar avskammer som vi för att priser och hackar kostnader. Men vi vet inte att det är några problem att sälja lax. Alltså det är framvis en stor rättsspårning på. Vi löpte sig ut till att Kina är exploderad vid att köpa lax. Rättsspårningen är till att vara vuxen 4,3%. Vi gör vuxen också en exceptionell takt. Så det är sin lögnar och äckvistliga bröjningar som har inte haft med.
8: Så detta kräver att man är alla sina röjer att omställa sig och tillägga sig att du som bröjtest?
9: Ja, akkurat. Och här var tunkna mitt i munnen.
8: Säger Jakobsen som är stor av Backa Frost. Så till när jag helt annat i färre färrafolk för omslåvallt nu i Vabon i april i år än i april i fjör. Färrafolk att alla var 23,000 och tjej och först till 11% färre än i april i fjör, skriver Kringkvartve. Fraferinar och kommunar var 4,8% flöjre i april i år än i fjör. Men till 1 maj är talet större i år än i fjör. Det är 4,5% större. Östen Farmre var minne i april. Han var 522 tons till 18% minne i april i fjör. Men till 1 maj är farmren större. 16,9% mer av farmen för omflåvadeln till 1 maj. I år än i mån till i fjör. Hessa veken är utredd och lotakar ur Adelheim någon av verkstofa och järfönch i samband med europeiska röntarverskattlarna Decarb Faro. Verskattlarna är som entamala kanna om det har lett sig gärna att bruka föreska basalte till trycka och värande gömsel av CO2. Etnast verskattlarna kan hon gärast vevvisare till gos i föreska basalte kan gärast en områdande vispelare till att gärast småar och bojligar CO2 gömsel och att han har en tygande lir i en globalare lösning. Det vi får göra är att vi får köra CO2 upplöst i vattnet, det vill säga vatten vi brusar i, ner i basaltlöjen i undergrunden. Här reagerar CO2 så gärna vid gråte och just om till tittnor. Det här säger Rachel Maria Johansson som PD-läsande i Arfunge. Och i samband med verkstånden vid allmän tilltäck vid Finnsen i havn tost mycket kvällde, alltså i morgon, här grått vi närre från runt där verkarlande. Höver vi röjsning att sätta spårningar och tjäkast med övning CO2-gömsla. Årsagen till att vi inte ska bjöva följt till kunnigarfond är tog att vi vilja gröja från och att landa så tulliga som tillber så vi kunde få snäckva spårningar och iva mal fram som möjligt, säger Rachel Maria Johansson. Med den förska lottäckarna i runt där verkarlande är omframt i Järfönsje, Backafrost och Färska, SEV och IRF. Torsanna kommun och omkvarvstavan är då ompå och i Rajevengarbaltjönon. Verskattan samordnar vind och granskningar omkvarv och allmänna parstar är öll för lytta och i fälla. Fyra bojsarna tekniskt möjliga budskapar lite haltgåva och socialt vi känner löst till värdande gömslo av CO2. Och så färrar vi till här som Batne tycker året. En förlagarkanning under höjden om Batne tycker året är nytt förest anpå som kan kanna mal och ljautja Batnen under skolaldre. En faglig anpåskasse vid ötna kuppen och korsten vid mynton för Batne att spela sig i köknen kanningarna. Olavur Høygård i rekord fyrtökna Tala och Horn har mätt en förlagarkanning vid höjden om Batne tycker året som är ett anpå att kanna målslig och ljofröjlig och förlagarna är köpat någon nya för skola allt år. Tällan är en ambuskassa som ett eller annat innehåller myntakoppar och myntakors så att ni kan föra spelan till köknen kanningarna samman vid till dömes tälleläraren, nomsfröjningen eller föräldron. Av mitt dag vet jag vi Olavur Høygård här i Rasarumnån.
10: Ja, nu är det så jag har varit många år tälle och hörde radio här i färgen. Och har vi arbetat näck vid bötten och sjående. Kört näck var mätningar i augusti till målsliga stövan i erkör bötten. Och ofta är man illa ofta är man spurtar om, ja men tåsar bötten som är lugga väl som hinner bötten som är mot bötten aldersvärande målsliga.
11: Ja.
10: Och det syns sig ofta föräldrar är örtkimla om hvordan støvende er til vattenskjell og i skola, eller er en vattenskjell skola, om det er klart affære skola. Og her har vi så tåsa vidt deg om at bøtten er imisk, mennast imisk målslige, men, og vi vet også ikke at ute i vattengøren og vi har gjort det større arbeid for at det skulle være klar så godt som den oppe til. Og her har vi så i hese sambandet gjørst en sånn førlaga kanning, en meting som de i badnagøren og dagstånden og ikke minst tællærer kunne bruke, så snart de kunne komme til en målslig ny støv til badnen under seg et år eller tve åren. Og på den måten så kunne de arbeide utfra til støvene som badnen er i. Og det som er alt så øyelig viktig, til det så har jeg et utgangsstøye og i mån til hva batten skulle doa. Til å si at og jeg ser her i sin tilfærende som jeg har gjort i røsning en håndbøk hver ut til nekvira om hvordan man kan færregångt. Og ikke de som arbeider av dagstånden, de vil gjerne slippe kjøttegångt hvis de sier at de ikke ganger ned kjøtta. Og dette tilfellet vil jeg si at jeg ser vel egnet til akkurat det. Tror jeg gjør et avveis, og gjør en avveis nye støve, så arbeider jeg en måned eller kanskje et fyr, så gjør jeg det som nye støve atter, og kunne så gjøre, ja, men her ganger jo fremover. Til å si at bøttene kunne lære mer liv, kunne lære mer år, kunne lære mer setninger, kunne bygge setningsgjerne opp, og ja, så för samskift i östen igångt och tv är klar.
8: Ja, nu sitter jag vid en sån kasse här vid några koppar nu. Kvart är det för koppar för gång till ut på?
10: Ja, det här är en gammal tanke som är nämligen att vi som koppar någon tog inte till att säga, hvis du har ett arsk i hånden så är det här fint nog och du sarkast en drat i. Men hvis du nu gör det om till en koppa så är det mer avhållvärt för böten. Så en koppi, han kan ju byggas upp hvis man har flöjre, så kan man bygga torn till dömes. Och att det har en teska täckas nere, då utom man täckta nere, eller utom man byggs det upp. så kan man lära till åren som myndarna av kuppen och visa. Det är sådana att dessa bötterna skulle lära under cirka omlag och en förslig av för att kunna vara välfyrre. Och ötlen kuppen som är 16 i talet till att säga att det här var en förs syr kvar och det är mindre av, så kunde jag lära ötlesliga avarna. Och att han satt där så gärna kvar en koppa i en parter av en postelspel, eller en potelspel som var inte förskån. Och så kom de till att lära att lägga till. Så samma någon tid ville säga att det stod till att jag hade den där första vi.
8: Kvör kan få nytta av oss ner. Du har nämnt någon strängar i Batnagärn och heter Arne Skola, allt vi snackar om. Kunde föräldrar också bruka till den näka?
10: Absolut. Det kunde jag också. Föräldrarna är ju de som ojar bötterna, det är också de som är mest ärkymla. Visst nu man också tankar att de kunde få lärt hur man kan göra dessa nya stövnar samma vid badnagaren till dömes, så kunde de få vita från badnagaren, visst tid nu gör hatta, så gör vita ett annat. Och talaren kanske sätter upp på plats på en annan måte. Sammanlagt, visst ju ödel arbetar kvar som fält, så gångt han inte kör där.
8: Och ja, jag lägger mest att jag har tagit ihop detta i Jöknån i morgon att det är också när vi tar varandra så efter då har vatten inte nog väl att ta så att det är inte höjra nog väl. Tack om det är en förring.
10: Nämligen, och här är det också sådana att här är det lite pett i handbörjningen om akkurat det att föräldrar kanske inte också om att de kunde ha en kritisk anhörmiss. Och vad betyder det? Jo, det betyder det att hörnen fäller kanske smäcka till en 30 decibel och det är att hörnen väckna mittelnära troplagare fäller och jag tog jag ska i 30 decibel så skulle det faktiskt ta sig hvis vi bara tar sig nu en 30 decibel så skulle det ser 30 decibel nu om man har till att det ska trossas rättligt harsht för att barnen ska höra vad sagt vi är. Så spårning om vi ska säga hattir hanna barnen kan höra det som anna illa till dömes ha? Och andra år att säga att det får inte det ordliga vi som det öja och det som är det där bytta och vittu till det att ta i åren illa ljövande blir späcklig då blir det också ointressant. Det vill säga att det är inte så avhållande att ta mina lärare. Så det är värst att kunna ha den här ösne. Och det är man gör det här vid en testrund.
8: Ja, en testrund. Det är väldigt spännande. En annan spörning kanske att det är som lust. Gosse får man hända oss ner på någon som du har ment?
10: Ja. Jag har valt att bara geva det ut själv. Jag har ju sonen har ju just kassan själv och krasslig roi vid allt är framför ska man säga man kan säga stort flott.
8: Ja.
10: och ta fast jag mer och te bara tror jag så är inte utrustler eke utrustler och låna halta prisen längt ner som möjligt.
8: Säger Olavur Høygård som alltså har gjort en anpostkassa till att hjälpa bötten vid att lära dig att hotella och till särskilt att lära bötten under skolaltor. Så er det ene blønner langre, og det blir ljøsere vekkene, og det vil si at kapprører og falske færre rører på seg. Noen ødner tok av veri og fire rødgjengene til baten til FM-stevner i fullt og i gang. Av portalen og FM-8 for nekkjørst på sin ord, mynter og andre veri fra stevnen, og kvann torsdag klokken 17.15 en kapprører sendt av Skrande som øyter Ar og Bekk, og det kan høres til FM-8. Hetta frá í dag og til torsdagin eftir Ólavsøku. Petr Asbjørn Lervig verður vestur og hann fer at hava ýmiskar gestir. Og í fyrsta sendingi sum verður nú eftir tøyntna, vit ja Jan Herman Hansen og var Gorjar dóttir Hansen. Jan Herman Hansen hevur alver formaður røra samband og haft ýmiskar uppgávur í samband við Kaprevor. Var Gorjar dóttir Hansen heimsmeistar í innrøra, hevur sett heimsmet, hevur vunnið í førskon Kaprevor í næst forkvinna í røra samband non. Her blir til at lusta etter sendingsne av FM8 av vanlig frekvensen eller av netten. Sendingsne byrja nu ta i livra møsne her, og møvla ikke vire øsne av høyrene settene av fm8.fo og av portalen. Så er det vekkere, og i natt minkar atter vinteren til frukst låt til fruskan vind, framvis av landsendingsne 5-20 meter om sekunde. Det er skutja og berst akkur ærlig, og hiten fra litt i middelen 6 og 20 hitast i. Jeg ser vore og tøyntene i øytarnen, og minst til kapra fra sentingsene Ar og Bekk kommer bønt at han av tøyntene her. Vi tror at vi tøyntene er med deg i morgen.
3: Vast du av at Safari Transport hever sitt egna callcenter her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkre av 22-22-22. Safari, tænast av i serflotje.
6: Kunde du huxa där en nudjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! Vi nudjer om att ha 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enans 290 kronor efter MVG återbering. Men till älmarska nöd så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 255-255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.
11: Fra Eidsne. Nytt tilbås på deg heimasiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du inn og grann nødgjel main sofa for 1.8.1995 eller grann Nordic Continental Song 100x200 for 1.8.1995. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bære brettbinder. Vi tja heimasjogere, eidsne.fo og les tilbås på deg. Eidsne. Et sinter hun allier.

0: Ja, og velkommen til hessa kapprasendingsna. Ar og Beck, som hefur finnst, eller hon finnst til høyte. Og ja, til som Otna sier, til det han blant langre, og til hver tver kappingar, Otna tøk, og til hver innraver i Jøgne Vetren, og jeg vet ikke, hese gestene som som og vi mer og som er man nok spent på at han ikke har kapprarar som vi skått i gang nå, holdt kjørt. Vi mer har vi Jan Herman Hansen, som har gjort av hver han faste serfrøyngren, vi vers, tror jeg, jeg vet ikke hva kalla, han serfrøyngren, han han som vøyter teknisk og detaljene er bedre enn hva det vøyt. Og så har vi Vær Gorgjør Døtter Hansen, som skal jeg si, noe klaktor, høysmorstær.
1: Ja, ja.
0: Et lokko.
1: Takk for det.
0: Og vi nevnte jo i rørensamband, ja. Hvis nok næst forskvinna.
1: Ja.
0: Man bruker det røst og høyten her, Janna.
2: Ja, det må være forskvinna. Ja, ja, ja.
0: Jeg var ikke med Leipa og Tvita, var begynt her. Innere hvor en større pastor av Kaprar Arnon. Nå Kaprar nesten en høyl års utrettakgrøn, om man vil til. Og hvordan ganger veteren fyrer seg? Er det vending alle veien og gjør noen? Eller hvordan fyrer kan man se til alle seg? Du tenker også noen kappinger man kan fære til hvis jeg skilter rett.
1: Ja, akkurat. Altså først, det trutja kappinger om veteren kan man säga. Fra september, oktober, november, da blir trutja kappinger litt, ja. Och så blir jag spärklad där åtta andra kappingar när det kommer. Så är brick i december. Och så kommer det om jag kör yngre i januari. Och så för det äldre efter så i februari är det HM och EM. Och så i januari månad tar blir det ju. Det som inte räcker inne då är det runt. Tar blir det ju ice när kommer vi. Och så är det FM och i inne då och i mars. Och att ta för det ju till baden.
0: Alltså kan man göra berg, alltså räkva, det som vi kallar kapprör i följon och ja, några här tog något vi har göra berg, eller är det synder i mist?
1: Det kan man nog om man vill, det tycker jag väl. Nu räcker vi så berg inne, typ brukar jag typ av det. Men ta maten som inre kapprör när du sätter upp eller när det är det så passar det faktiskt väl vi först kan kapprör till att du får ut baden i mars och tar stickar in det år så öten hemma under då så för det syns sätta pausa så det passar väl till första kapror så blir det efter september.
0: Och ja när det vi var det var finns ju några jag måste säga att jag urslit och räckfing en gång så bra att vi att som vi snackar om räckfing till de mera transitionspunkterna räckfing men in det år är blir en större passer av kaproaren och i förrån.
2: Ja, det blir väl några en större pastor och så här det som kallas för räckmaskiner, koncept 2 räckmaskiner där det och så jag vill säga till en större pastor är pirrajne till affären i båten till alltså om vet sen så är det ju alltid väl att räck för ute vid båten alltså och räckmaskiner rycker öl och väl till dig bevägelsen som vi gör och i det förska båten alltså vi med stisha tar musklerna som vi har bruk för och tar rycker öl och väl till till räckvinsterna som gång fyrs i batten. Jag vill säga att det glöjer inte att du förska batten som vi ger av räckmaskinerna, men så det där cirka där som och muskelgruppen här som du tränar ganska, alltså inte bara räckmaskiner än du gör till batten, men du tränar, alltså tar musklerna som du har bruk för av räckmaskinerna. Och så särskilt då är det alltså kvärt du klarar att uta av räckmaskinerna. Det är alltså, hvis du täcker batten så kan så gott räkva, men du sa att det inte var ökar det ger kvärt. Alltså du kan se ske att de är och sätta ner kvar alla sitt lojt ju. Alltså det är synder. Det kan vara en sen av rörs med att skjuta. Men maskinen håller ju långt då. Alltså hon fortäller det grått härst kvärt ut gest. Och då är det öjla gott vänjningar an på att skjuta. Nu förbättrar jag mig. Alltså det är som jag gör nu blir jag. Det blir alltså bättre. Alltså och då är hon väl vad äkna ösnet till och jag vill vänja, det räcker mat att vänja räcker maskiner på, så tog ganska vänja ta in där med nutter och sprint och så det passar rymliga väl in och jag kan hövdsvänjning, alltså fyrröjning, det passar det väl in, det är allt.
0: Men det är vi att Sean, du är skåm här till men hur börjar du en lustlöj Alltså hur fick så AHA för inrekvink till det här? Vad har sagt hans? Nu gick det ju bara att han ska börja där ute och nu är det ändå inne och det tog mycket räkn och vind ute.
1: Vi ser slapp ju också i himma. Men då börjar vi att jag var alltid och filmade och så gavs det då jag var 16 år och så vi körde ganska gärna så får vi faktiskt en första gång kapprör i Blik och Arjun. Så sånt var det väl, och minst. Det blir jag sånt inne i januari månad. Jag minns från första vänningen att jag också jag ska vara det bästa av allt som vi satt samman vid. Det var allra bäst för första vänningen vänner vid. Så ta. Det blev nog så hotigt när jag vänner vid. Men sånt så råk första gång kapprör och i ja, en tre år. Men nu 2019 så bete jag på mig att det får inre år. Ta komma till Sverige Grand Prix som är Bernard Rorschach är det nu som är om vädren så ta att det inte bara är ett halvt år och så sitter du inte gör ett halvt år då de håller väl att faktiskt slappa in och slappa kappast in i isen och så då var man öde väl att göra en ansteckning och utrott och tog blev inne då ganska mer att till mig.
0: Men är det alltså inrover så att man börjar, men är det vi har hört oss inte prata ju arm, men är det någon teknik i inrover tror jag, för mig så är det en räckmaskin att du sätter dig och annat och så spalar du bara, men vad saknas att du kommer och att det här stiger två år så vad saknas är spännande tekniker och en gång större parter av du samlar för att uppnå.
1: Ja, tekniker är jag vet inte vad jag säger. Så bara jag först kan kappra så lägger man kanske inte slugga när jag men vi att här var rätt en teknik så kanske räcka så rädd när jag skjuter. Och jag har också om kvön centimeter då, till någon som har gjort att jag har nått det som jag klarar.
0: Och tjata om vi inte sådär och tjata om någon det här, men man säger att så är det bara att det är tog och men alltså det är alltså maten till tjata och till det och mojning vid det hela.
1: Ja, det är det här allt. Alltså prova att gå födelsenstant och för en skån du har stå i och Gustav Eldroy och ja, allt faktiskt.
2: Ja, det är så här. Det är så här om det är enkelt att man ser det. Så är det att du tog bara ett er och en tjeta kommer att han hatar och så är det att sätta som glöjer. Men det är, alltså det är vinklande där bojnen någon. Alltså du blir inte färre för längre fram. Ja. Eller att du först attor så först du upp ett stäng för attor efter och allt så här. Det
0: blir men kan man bruka det till, alltså du tar kanske inre och är mer tekniskt än en kapra av attor.
2: Ja, det är det.
0: Kan man få åkra lärt om, hvis du hävdar om vätren och det som färger ut och utan bara att kunde jag lära några tekniker och tacka vissa och bli bättre röra folk.
2: Ja, alltså ett som är också gott är särskilt att det som börjar ekva. Det är också viktigt att du hellre en rytm alltså att du fylltjust vid hinner så ekva. Och det ekva känner jag också gå till. Okay? Du ser att det är ekva vid tempo 20 eller tempo 25 och så skulle
0: du måste förklara mig vad tempo 20 och 25
2: det är hur snäckt du också teker och jag är med något alltså så bara det att du först ödlat filtjast att du dover detta här och det säljer vi det som kanske ångat jag var råfyr ångat jag var doa filtst alltså det är att först var jag i femman affär vi bötte någon dömes alltså så det är också viktigt att sitta i sen alltså att du inte bara rörs du tar in och det är läggmaskinen att få in till att du

0: Og man sett loika kraft ja. Og velmerkja.
1: Ja, ja, det og man ser øyla ofta nekv, så rekva øyla vel, men det boja kanska til at det føles mer behagelig at du kommer da hetla sin til rikken rundt, og så kvar du da.
2: Mm-hmm.
1: Men ta jeg morgen hetla til hersen og fjerde. Og akkurat det her med rekmaskinen, så her kan man, her bruker man rekva, her sørst du en graf hos du kan rekva, når du sitter da. Og her sørst du, her kan du være inn, og så velger jeg displayen, og så sørst du hos du rørst, kurve da.
0: Och när du sätter då alltså
1: ja där du sätter då och det är väl gott att bruka som var sig att få att alla första tärsen och det är till jag vet inte kan ta det procent men det ut vi en ju så
2: vi så sätter då vi ska sätta som gör sen att alla att sätta först då så sätter då sen och så och hon grejer så går på den ikväll så sätter allt är ju
0: men och jag öllast ner ta i ett lås så tack in i den först ta tekniska passion att i helt och så en vänjer som ser ju ett läcker och släplan vitt där till det för sen det är okort att det komma om och all ja
2: ja ja det är nick för alltså planering att han för har visst när vänjer som är schweiz som är ja och alltså man prövar förskälet alltså jag menar sen onkel Row en tiny som man så rör 500 meter är man så totalt då i rota rika släkt över hörvist tror jag.
0: Du kostar det kan vi ha varit att orkna och bruka den rätt.
2: Det är sånt där som man lär sig faktiskt att du faktiskt ska köra allt vad du häver det första shoot touch och det så ska du faktiskt rest. Och det är såna som här var trubbel jag vet du jag tejpar bombas där så det första där och så gångta ju shit att du kör med hästarna vänner så drackna du.
1: Ja, nu du prövar att lägga så vi inne i åren så nu du prövar att sälja 100 meter av det här som du var hållet. Helt allvarliga kjöld alltså. Det är fantastiskt att sitta alltså. Men alltså, hur ser analys att träna att du tränar till 2000 meter som det är vanliga distanser som vi brukar och så lägger vi till 100 meter av det här. Alltså, hur ser du analys vid träning?
2: Till 100 meter så alltså så rör jag inte mer än 200 meter om alltså är det kanske 500 meter om vikna till är det alltså är det några få tag för jag ingen till ta bara maximalt tag och allt vad det klarar jag i några tag alltså det är skuldishrek var mer än 100 meter skuldishrek var mer än en 14 sekund så ett pjötus är för rek var okej tror jag för 500 meter det är alltså skulle stä skulda så vi vann det som styrste och några få tag.
1: Next station kan jag
2: inte
1: lära mig. Ja,
2: den
1: next station. Next squat då för lärmoslandet.
2: Ja,
1: ja. Så det är rösten bara ändå för att få att höka så blev vi regla få att de maximala urkvarentätje.
2: Ja.
1: Ja, ja. Och det är också analys än det regla en 2000 meter.
2: Ja, ja, det är kanske samma
1: bröst. Ja, det är.
0: Men alltså det är näkt brått. Vi snackar sen om Espen kontvarier och så där. Men det är näkt brått innan vi följer. Det är då jag som suttit att ja, det är också en yngre låtäckare som vill jag röjna sig. Men hur störst kan inröver bli i färgen? Är det grund av att det blir en större utdragsröjn i färgen än vad man är?
2: Jag håller det är att det växer första år. Och det är att hon fyra att växer alla tog och är en yngre. Så det är ordet gott.
0: Men att du färger ut till kappingar, det får sig upplevelsen.
2: Ja, akkurat ja. Och vanligt kan man göra det sin större. Kanske göra sin där tegnar som jag drömmer mig om. Du är ju akkurat 2 meter som ett räkva. Och i visst är ju att de andra reisande yngre som reisen drömmer om den sista tajnan som är explosiv. Du vet, till förengången från första kraften så är det öliga explosiv. Så ta alltid den sista tajnan lika öliga väl så.
0: Men vad är kappingarna? Eller hur är det avgörska kappingarna är då?
2: Det är avgörska samma fel runt kring förrjön. Så vi tar för kvartorna
0: att välja. Större utländska kappingarna är
2: det är alltså här är nu utan annat. Nu har det varit nät någon sen det är svårt, men nu får vi så till Tyskland på något i januari.
0: Men det är ju på att helt här kanske att det kommer till följer och stor utländsk kapping. Kanske att drömmer ner att här var under följer.
2: Ja, det är helt sikt drömmer ändå. Månader för vi innan för några år kanske att ha en större kapping.
0: Vi vill ha omstånare, vill du passa?
1: Ja, ja. Vi har innan för att haft en norrlandsamorska kapping i förrigen. Vi har alltså rörelsesamband i Limer och i Tysmöten, norrländska rörelsesambandet. Och man, det är som regler man rör efter allt det här. Och då hade vi denna kapping i förrigen. Men ja, det kommer inte nekk för låtäckare, men vi gör det helt i tjurävla nekk via. Det är ganska många danska och svenska felare som finkar nöker att komma hända vänner. Men det kommer fjörde folk att ta andra från. Och det var det är ju utmärkt alltså.

0: Det är så ja, månaderna stilla den internationella kapping upp och en heimliga kapping håller åndsjärna. Det är akkurat det samma. Alltså,
1: och men alltså, i det här kan du till man säga att det gör redan även ett. Alltså, du behövs inte att bruka sommar och utrörsakröna krävja näkva fortfarande orsk att du ska färdas utav steg. Men du kan faktiskt låta en asja kapping i förrjun. Vi har varit för
0: ja, det har varit det sista. Nej, att det började ganska ta i corona bredde ut där man för mer online och nu har det blivit ordentligt skip och det rickar ordentligt väl alltså. Och det kräver inte så där, va? Så får låta jag kanske ha en tält som det sätter till och så ska jag ha en telefon som filmar. För jag präkvar det att det tog så rörst alltså. Och så först då att logga in
1: där. Alltså jag kan läsa så kan Jan Herman sitta i chattlinen och räkna en Asia Capping som fyra gånger
0: ja, ja,
1: ja. Tork,
2: ja.
1: Jag tog att sitta hemma i chattlinen.
0: Och där ser man lösen det. Alltså, man ser när sitter ju när står på i England och alltså, där sitter alla möjliga ständer och så. Men följande har vi nästan allt görs till att vi tar samlocken. Det är väldigt olika städer.
2: Här har vi ja, gå om story för ja.
1: Men tycker du att kunna sälta kunna vissa Fair Island så sitter ju du i jag vet ju tintag.
0: Ja, ja, så här är det. Gott och skott. Ganska stor höjd och höjd.
1: Men alltså, hur länge, alltså, du nu har du rått ju några stora mål innanför räckning, men hur länge, eller kan det nästa mål, eller hur länge kan man tröva till?
2: Jag har några mål än som jag vill. Sjönte, men nu har vi 100 meter och en minut. En smedde och så vill Sjönte för ett till nästa som är 500 meter. Jag hoppas jag klarar det vet du, men det klarar jag så inte. Och till vi öllar harst det inte klarar att man det vill vara så harst mot dig.
1: Det kräver ju öllar stora mentala. Och det är där man ska vara väl fyra. Men det mentala, helst att det är en åstackling alltså åstackling och utrådda grön. Det kräver att säkert öllar näkv av det mentalt.
2: Ja, det gör det här säkert. Men det som jag, alltså det går vi internet och Instagram kvarfall. Här är, alltså här har jag mött så redan en kvån internationell räckvaren. Så man har kontakt vid nästan kvönt det. Som är just det, man faktiskt rör den, tog man av och nerar den. Tog att man häver omkring att sparra vid och man ser omkring annan räckva och motiltiden också ensam allt. Man sitter shoulder maskiner. Så hvis du häver omkring annan att sparra vid, bara nätten som kanske sitter i Kanada. Alltså, så hjälper det öljan ägg.
1: Kan jag säga fatt att du säger er från förrjun?
2: Det är rätt cool. Alltså, jag syns inte att jag har några kontakt vid internationella räckvar och det är så av att komma till förrjun och ta det kanske inte mer motivation till att ha en kapping här. Jag att kanske lockas inte mer av vi.
1: Så är hinsbund. Kan jag säga folk är färgen till att du är rösten så länge innanför du nöjd och tackar?
2: Det är jag finns ju året där vi är ja, det är öllande kvar positiva vi märkningar till allt det. Det är överraskande nek.
0: Ja, jag hade inte några negativa imaging. Det är bara röst. Det är sannolikt uppe på borg.
1: Men alltså, först så, alltså, nu är du ganska bliven och är du ganska firmynd innanför 2008 och räckfing och i förrjun. Men så då, större av från ganska yngre räckvaron, eller jag var yngre räckvaron, alltså, men räckvaron som höllt, så spyrja till oss och ganska häva en dröm om röckan också läckte i inre räckvaring.
2: Jag syns det, ja. Jag tycker att det är för att jag kommer att spela det upp till mig.
1: Kanske jag syns mig.
2: Ja. Men jo, alltså jag finns ju en problemmärkning för Eltron och sådär. Att det är jag glad för. Det är ju för unni och inre råra och att bötterna till dem sådär upp till mig och sådär. Så det är ordet skick, men bötterna själva jag syns mig.
0: Ja, det är samma väl att man är men jag vet att det är mindre av nästan alla inre rörkappingen och så alltså ta var och Sarita och andra som har vunnit HM och så har kommit höll där så ser man väl kvar egna fältja alltså det är fältja
1: vi det är fältja vi det
0: vet jag vad det är och kanske det är inte leva fram och be om autografas men det vet jag väl vad det är och det har det är något som det har man en viss respekt för dem det är ja, det är däggvar, alltså inte jag vunnit flöjr i halsmet och ja, vi, alltså, jag vet inte när konstmet vi tar var tillsammans och jag började till däggv.
2: Ja.
0: Och det är en vajsen jag så tar jag är...
1: Det har måttes klass i detta.
2: Ja.
0: Ja, vi måste höra alltid en datapassa och ett annat. Vi tar vunnit, ja, att dansa gottler och nu.
2: Ja.
0: Till däggv, helt däggv, alltså. Men det är nätverk som du snackar om, alltså. Det är så jojsen att det är, alltså, det är något att säga. Det är något så ensam att det spårstår. Alltså, nu vet jag inte att du är vänner mest, alltså, du är samma visarito, eller du är ensam med chattlärarna, alltså, men det är det kan bara sitta ensam med det räckva. Da kan det bli vad synd där alltså allt alltså ta en nätverk som man säger
1: alltså. Det är det mentala tänkte jag just att att den ekvationer tömmar och så vidare.
2: Ja, jag gav svar så att det för tror jag. Och som det slash mer och så förlugar vi så lite av en ja och så visste jag mer så kappen snan det någon. Här då försökt nekra det kvar vi. Så också okej, varsågod. Jag kan göra ett program och vinkna så kappen snan. Och ja, så kom faktiskt att känna ordentligt folk och så då så blev helt bit natten. Så det är ju mer otroligt än jag.
0: Ja, alltså för man ser chans att han är alltså det. Men jag har nu snackat om bara ung folk och så där, men nu har vi väl vit lägga kappingar alltså till och till alltså åt landa eller Öland är voice när alltså trusch plus så
1: där. Men alltså du du
0: du har typiskt här en öppna balk och det är typiskt här som det är allra bäst att göra i. Men alltså, du kan gott och ställa upp som att jag är gammal och det öppna balk.
1: Det är du kan gå för räkva.
0: Det kommer gott alltså.
1: Eller tur rörs. Det är räkvist.
0: Jag var inte säkert klara det under det här. Men det blir det bäst man brukar se. Tjocka på en särskilt som måste nu.
1: Men vi snackar oss inte om det här vid det här inräckning och så snackar vi om så har vi det här var just när Katrin och Sverige som här var vi ju en öron slä av att men alltså traktion om vi så här var kanske vi inrör näck hjälpte där kanske vi så färskt vi så att det här för jag kanske räckva och här så slä av att någon ett vi snackar om kostol
2: ja så måste du till att räckva in
1: det där har jag kan det vanliga kapprör det här går så här så på när vi jag kan inte känna lyckna så
2: ja
1: så du brukar nå
0: Nej, det är så slett inte samma.
1: Men alltså inre kan jobba på teknikern och sånt att för.
2: Ja, helt säkert.
0: Ja, alltså det alltså koncept 2 räkmaskinen är utvecklad från konstruktorteker teatche och genom vanlig alltså en smålon båte som vi kallar det alltså.
2: Ja.
0: Det bara en öjda forskjellet, men det men det tar smål på att alltså vad vi söker och tar vi söker kapper åt alla tar som Sverige och Rovi så. Räkmaskinen är utvecklad från konstruktorteker teatche. Och i baten så ta i bevegelsen som gör en räckmaskin det bara till att alltså ena som månen är till att du har en appart framför där och inte ut efter alltså annars så brukar du räckmaskin där som nästan hög oss anpå till att välja och andra för i baten alltså
2: ja.
0: Och det är näka som var som vi följer det är svever alla ställen det alltså och i Europa så vänjer där vi räckmaskin alla väsen köpna och färre ut så körs det blå var alltså till men så är det typiskt då i när det är Italien och provat någon som om vetren och vänliga lev och sort så till.
1: Men det kräver nek för att vänja upp till plus OL och sånt som Teja har gjort.
0: Ja, ja, Sverige och Kassen har brukt offertliga timmar alltså för jag kom upp här. Här kommer du till Onkon alltså och vi snackar om det på inte Arne alltså. Alltså regva bara och just när som båda båten till OL. Det regva bara show där alltså. Man var ju lika rent där alltså. Tyskaren är rolig gör alltså.
2: Ja, nu är han.
0: Sigler, han är väl rolig gör alltså. Men han är väl bara som för att vara sin dörr.
2: Ja.
0: Alltså men det rörs bara show där alltså.
1: Men är det att säga med inröra att tojna förbättra spara marskant?
2: Ja, jag har alltid att RR har varit som alltså mest vänskörter i Brunntekner när grann då ut det. Alltså är bara 2000 för en tvärför, 2000 meter för en tvärför. 5000 halvt eller 6000 för kvinnor nice och så det är
0: vi 100 meter lov här.
2: Ja.
1: Du men för jag runt kanske ändra den till blöd oljan neck men det är också gott. Kvart är så nästan skrämmande att här var i inräkning.
2: Och inräkning är det nog inte snäckt är efter vi bättre men nu för Utah Coastal så för Little Swerge som touch där och så till Italia. Jag kapast.
1: Och det är
2: Coastal Beach Sprint.
1: Ja. Och för jag kom som inte ordla vet att det här är.
2: Ta Lucas Maria. Man kan se Lucas Barton som Sverige tar i Aroy, bara brettra och drar faktiskt annars strån så han håller det väl alltid så vi tar faktiskt tvär här i förgon.
1: Och man kan gott vänja i förgon alltså. Ut jag fyrin under förgon.
2: Ja, här det här i vänja, jag svik.
1: Det är att du först Lena vakna vänja.
2: Nej.
0: Han håller alltid, han är alltså han är ju en öppen båtar först om det skvampar nu igen så ränder bara ut efter och han vattnet känner bara oj, så ränder bara av om natten.
1: Och är det väl när gåvar till det?
2: Jag vet inte vad jag ska förvänta till snäggas. Men jag provade en affär och jag vet inte vad jag ska förvänta. Så jag ska få en uppleving först och så tar jag det därifrån.
1: Men utförande härifrån, snart för igen. Vi vet inte att det är allra bästa. Jag hade vi för att lycka höra stålarna och så får vi snacka syndrom, öppnartök och det som behöver vara.
3: Sentingen är sent samstarv i Elektron.
1: Ja, Elektron är stål och här är Sentingen, Tjockon, Arl och Bäck. Jag minner om nästan som Nacko ett, men Sanger, men öppnar du kan ju vara det och till varje tvär kappningar och inne var ju i norra gott då Tjattente och så är det Ojus Rörafälla som är för först för hej och öppnar du kapping. Ja. Hvis vi lukka takka, er det godt at man ser folk komme og tossa opp? Jeg var akkurat som, jeg har en øyne vimersing her, som ikke er så positiv. Det er Rønkeby sykler er ut av Venon, og nå er Venner fotler vid bilen som har kapra på. Så du kan möta Bavon och samma stretch, det är
0: röjligt. Ja, det har krävt att sitta plåse, ja.
1: Men det är gott att sitta, det är gott vevrösen när kappingarna är värre.
0: Ja, alltså det var inte gött då, jag var åtta landa i arbetsrunden och så men jag är värre lärare in och här var finaste vevor. Här var superomstöver, här är nek uppland, alltså nek stor kaj och man släpper av i batanar och parkering och och folk och allt så här. Det ligger ordla väl och ju alltså det då som gör sig märka att få det att.
1: Men är det gott att lums till några gott och ju och till så stå som man inte har vår FM capping guys så då så lås att ta oss när vi och här vi så capping gott när tog.
0: Ja absolut det där. Det sitter sen så att
1: som det är så damer.
0: Ja som ju var den nästan som en FM cap rör alltså så det var ju flagg upp i bikten där med det där vet du måste vara FM men det hade hört man sa väl att hörde Rota Kai och Josta sände till och det var avvåskar man skulle parkera och så sände det hatt jag då. Det var första fjärde att den där hade varit jag såg fyra kippar och kappar över oje alltså jag menar jag var säkert det var kappen med råk och bat i hinmända från Tjattnavik eller Haldarsvik alltså det var säkert det kom då men inte så kippa som heter och det är helt säkert när han nu är oje alltså en nog snutt fjärde till fem år sedan det blev ändå stående
1: hon har fyssla sig alltid. Det var så att det är många grundvita på kapror i Stockholm, men det är 60 kapror fel i förrum. Ja. Det är i Monte Lima fel och rumnas stor utrustningsgrad med matar utav fel.
0: Ja ja. Och det har också något att som vill öla gott och så står här nu. Alltså det är att det är små och fel i er liven alltså det blir en far eller mer att de alltså nu så jag vet sumpa i kom vi att och det är Larvik och gott och tintor kommer det kommer alla väl vi och så jag oje och det är kanske små och big den där som kanske inte har så där annan utrott och det är och det har jag nästa jag bara där och så kvisch för det kvar så det betyder det är kvar alltså så för ju alltså så det är. Och det sätter sig inte, man ser väl att det sätter ordentligt i en bikt, alltså. Särskilt om det får kosta gånger gott, alltså. Så är som Sumpa, som det är vunnit badnaröver i FM, alltså. Ja, det har vunnit vara med bara sådana Sumpingen som var i alla söker, alltså. Som kanske inte var i alla söker 40 år, alltså.
1: Och oj, hur ska klara sig väl?
0: Ja, oj, klarar sig öjla väl, alltså. Och tar klarar sig väl, tar det röver vid sexmannaffären. Tar till han höjter kvällrin. Så prövar han åttamannaffären. Jag tycker att jag kan binda väl, men bötten är väl väl vi och alltid har hört fem manningar nu, alltid. Så det är flott, alltså. Det är absolut, alltså. Vi har varit forskjelliga städer vi har öppnat till. Vi har varit Moa i...
1: Men blir det kanske att öppnat till kanske blir det kapping för sig, eller att du kör till överstigat väl och allt det här, men att man får uppbyggarna och sånt, eller kanske man för sig?
0: Ja, det är säkert väl plats för flera, att det, man rör typiskt in i en batild. Och om det är 100 fantade vevor så är det allra flesta batildarna är högt och värre. Det är
1: alltså öppnar tack, det är en alltså kvassar en vänjningardist som man hever. Och så är man sådant inne i revor, men man tar de här anställningar som kappas.
0: Nu har det 2 år, och då har det hever tro i åren och... Och då har det varit att han ålder sig och tvärkappingar också. Men nu är man ganska färre än mer rivet när man kippar för en längdtöjna kapping att han ålder sig. För jag får kappingarna i baten att vara inbiska. Så har man lägger som ödnartäck och arren och så kommer FM. Så som längtarna kappingen.
1: Hur länkar är längtarna?
0: Ja, jag minns inte meter, men vi rör från skala botten till skalar.
2: 5 kilometer,
0: ja. 5, ja. 5 eller 6 kilometer.
2: Yeah.
0: 5 kilometer alltid, ja.
2: Det är ju alltså öle gott för dig som inte tog med den seriösa kapprören. Yeah. Alltså yeah, FM kapprören.
0: Yeah.
2: Så det blev mega seriöst. Yeah.
1: Men alltså det är räckva för att vara ganska en sommar utavtagare. Men nu kräver det nog att ta för rummet tolja i batan när du ser det sådär.
0: Ja, så kött som väver till det för att välja batan släppa ut.
2: Decembermanna är
0: det. Ja, alltså ankor rör, alltså ankor old girls man är rör är runt. Alltså det är till.
2: Men du akkurat sorterar man ganska ganska ganska rum också. Okay, så tror man att det är ganska länge till en räckvink. Det räcker vina för att tvär från vikna. Mån till det som kanske räcker sex från vikna. Stöj och blus.
1: Men ser man för sig kanske att det har varit att komma och köra in i räckvink och allt det. Att det har varit längt till när kappingar för sig. Och så är det den vanliga FN-rövren som vi känner han till. Stävner-rövren. Och så öppnar det också när man har stått.
0: Ja, jag råkar inte att jag hade det kom ju ett sånt öen och såna levande och så jag råkar inte att för att fortsätta i några år men kanske det vara fyra när dags där för två alltså två kanske helt lite det väl vill plats för tre mån och det har inte varit så
1: men det är bara en längd på den här kappen.
0: Ja, en ja, men det är jag vet inte om det vara
2: så är ganska tvär i armen
1: där. Du väl sagt när så försöka vända till öppnar tack och till Vald FM och så längd på den till det som tur tar du rörs in där till imstekniker du ska vänja imst för att klara hålla ut så där längt in i mun till öppnar det kommer explosivt.
0: Ja ja, det är sinder ja men
2: det måste vänja starkt visst du skulle gå något hos manager en FM stad.
1: Det är också att vi ser skyltar rätt så heter du just öppnar det också för att kunna vänja Eurointa manningar vänja starten du man har haft flyg för den här Albionga vi starten och själva om man är förbättrad man har inte gjort den bättre men öppnar det är ösen till att vänja helst här inkromanningar alltså ha en bättre start.
0: Ja ja och man är kanske sinder strängare att öppna det alltså då man säger just välkommen till start och så är det 2 minuter till att du ska backa till båt attor och köra då och rörsbanan ska krocha i och så till så att båtarna finns fast då i starten och så ser så till de är nio för 3-2 och så vart det skott om du har klarat lite till då in då man ska inte sitta
1: fel till
0: ja ja ja du vet och team vi har skumpat sin runt det att du okej, okay, vi måste göra några själva. Alltså vi har arbetat.
1: Men alltså ni badlar.
0: Allt lika. Och det är så att jag vet, helt tydligt att vi har kommit till Norge stöd. Förr var det väldigt vanligt att sälja jenter och dröntja manningar, hinka efter och att det var rävla lunch att få att vara till starst. Alltså, och Hadlar var väldigt ofta starst om Norge stöd nu. Och det var ganska då han vet han alltså jag var inte den mest pedagogiska men han hej och han var rolig att tåla alltså självt om man hörde då att han var uthållen alltså och han är ganska HC och landas man inte säger här till mikrofonen men alltså det här skulle jag visst tåla till det lägger bara att komma fullkomlig och träna er så långt att pröva lagt till och fast han starst och till näkert att träna
1: men alltså
0: och, är det här är öliga utsändning vi bäst när nu tar du rörst och annat där kan nu rörst alltså samma tar en trutcha för så nu har du trutcha vänjer jag in och så visst det känns final alltså då när det alltså
1: men alltså det var saknas man förbinder allt i rovors kvinna eller mannen till att bara sitta här och han sitter bara ropar efter du var så men det är också stor uppbild och att se att rovors kvinna eller mannen tror att ja, och jag tänker att jag hänger här och går starst. Alltså, ja, så jag kan gå upp från att som ber sig undan och sätta sig i andra posten tror jag att kanske nog om tidskrikare.
0: Ja, det är om rövårdsfolk. Det här borde vi nästan haft en sändning. Bär om rövårdsfolk. Alltså, kvärt är det avbörden och jag konstaterar rövårdsfolk.
1: Då ska vi kunna föra på Janne Dammin. Håll över sig till rövårdskunna när jag färger till att förklara och kunde någonting.
0: Jag har plötsligt sett att du ska vara halvgång psykolog för att gå rörsmäver.
2: Ja, det är så jävla viktigt att ha en god och en roll igen. Rörsman, eller rörskvinna. Då är det som stora roller som rörsfolk så blir alla bara andra roller så först är det största nörgrund.
1: Men rörsfolk är stor, jag kan lägga. Alltså, chans att det står i baken med större tempo och så här kan jag hinna baka ner och över
2: i. Sitta här, för jag rattar baken upp och så då.
1: Så det är kanske inte utan grund att som rörsfolk vill bli en till att blöja rörsfolk om att.
0: Ja, som ska ordna fram i ord och det säger man. Det är forskning då i snitt. Och innan jag har så här och klara kanske få den vinnarmannen alltså andra kvartal eller kanske inte kvartal men är vi i toppen om
1: ja, det är också gärna att vi kommer till FN-kappen för att snacka om det här i muskfirna. Vi ser här och kälsar rätt så är det i kvar för fyrt det är man rör och kvar det bästa litet emot till 8 och det är andra ting som man ska lägga som täcka in i betraktning och då brukar det.
0: Ja ja, det är så. Det var då ända för så att vi räkva ut jag show någon och det är kanske inte alltid 100% rättvist alltså, men vi räkva för ju och så säger.
1: Ja, jag också så nästan och procent kommer att snacka om det startplatsen så det är kanske kött som vita. Det är allt mannagång som uppbyggt där kvart och biljär och i mån till kvart och lyckor och allt det här. Ja. Men är det något raskande urslit här i öppnartöken och som är särstakt som man också säger okej?
0: Okay. Jag vet inte om det är något som ordentligt har sagt bara wow, alltså, men det är sånt att det är sånt att det är en tendens långt. Alltså, det är alltså, jag hade så rätt för att vara väl vid. Alltså, det är långt väl vid, jag är ju vuxen och jag har bara någon och och så visste jag att klassiker och fälla och handlar och fälla att det är röjsande, rymliga väl vi. Alltså här är det, och ja, vi har också med affärer att göra det väl i livet. För manningar är det som är fjör och nu tar jag inte några mynter och som känner det kvar, det kvar att. Och det är så att det är bara andra som bor och sex manna för, fem manna för kvinnor och fyra fackra. Det här är det och alla vi och så är
2: det. Ja, det här är det största som är att
0: det. Nej, alltså här är, men alla det var det och fyr. Och så, ja, och så är det där, kom där. Nu råkar de komma från Kjaldron och de bor här. Ja. Och så, samma sätt
1: är man. Är det inte bara att säga kvar man är rå och hur muntlös vänning och så där. Till att vi har sagt att ska ha en tillvänning så börjar kanske och nu kan på att det först upp och större på att tekla länka tog jag för att sitta dessa tekniker eller få
0: ja det tekla sentra tog och det är sentra i med så att det ser lucklunda lucka ut kus bara han räkva så är det lucka var lock så stor moner alltså visst det tekla klassiker fälla have haft att alltså tar han vänjer lunch och har lagt att så läs räkva vid alltså och det man så säga alla bara tar men det var ro lucklunda lucka. Och mån till vissa tecker, Arger Rörfälla, så har man inte bara själva funnit ett helt dig. Alltså, du kan kanske tycka att
1: Arger Rörfälla... Men ser man mån och teknik och så räckva, alltså, om du själva rör nu.
0: Ja, det ser man mån då. Det ser man mån då. Men, jag vet, mer och mer filma, mer och mer hukta efter hur räckva vi vet. Alltså, det är öjla, alltså, jag vill säga, jag hade inte några manning som inte brukar GoPro för att hitta oss. Och så hittar man sig väldigt rätt över videon som var fjör, hur räckva vi tar sig vunna. Så videor gör väl nekbrukta filmer och för att...
1: Men det blir mer kanske inte östhåttar. Alltså, jag menar... Alltså, du drar in att tillpassa det att vara och kassa en perfektor.
0: Ja.
1: Men kvart gör... Jag vill spela den tojnkött, men kvart gör en gammal räckvara? Kvart gör en gammal räckvara?
2: Jag har sagt att alltså, i en första kapprör så är det här sikt att du... Är en god liv för dig. Alltså att
1: det är inte vi har haft eller styrsar eller tekniker.
2: Jag ser onklar som kanske inte har vänsprestöd inne, men alltså är så renar ute och är mega goar fyra manningarna och alltså trunaren och i manningarna har faktiskt alla sida. Det är då tymer av er där och det är då stålar på att vi kommer inte se dra. Alltså till nästan varje sida hade jag en som du ska alltid vara väl fyra. Du kanske var ytla fyra förut och vinna, men men det är väl alltså så redan jag kan säga att du stålar på ödeln som sitter på ödeln. Det är alltid jag.
1: Du är till Sjönt, det är li utrattare. Ja. Mamma, jag har aldrig tagit några rum.
0: Ja, det är inte så hit alltså. Det är alltid vad man ser att ödeln är röra manningar. Alltså, det är du röra samma i en tvej och är. Alltså, den gruppen här är slutar lite sånt där. Alltså,
2: man blir så rädd att
1: det. Det är familja.
0: Ja, det har blivit röra familja.
1: Man blir röra från första och köper röra.
2: Ja, alltså man ständer utanför Aron och
1: Brudlöp. Ja, man ser ju röra några manningar här var Instagram eller Facebook. Man har Instagram-lokare och är rörliga, alltså man brukar inte ha timmar hemma nu om bara batte. Alltså där man blir rörliga, som man säger, brothers in arms, vi ska bruka ett ex-uttryck.
2: Ja, helt säkert. Alltså du brukar redan inte timmar om dagen, så kommer stövner, så brukar de hela dagen hemma. Det är en orange och klost och sånt.
1: Jag ska borde kaffra och ha haft en höjor till bästa Instagram-brukare. Du där gärna dig och en äckbörs i
0: ordet av kaffra. Det har kommit ordentligt väl ut nu. Det här var kaffra följande ganska ganska ganska ganska ganska ganska uppfordrat till att medla sig
1: nu. Profilera sig
0: och sånt. Det här var kaffra följande ganska otroliga väl. Från att de unga till det gamla, det är då öjliga väl. Jag vet inte, jag får inte till någon annan alltså. Jag tror det stod till därför jag vet alltså.
2: Prigga det sen till någon annan
0: så. Ja ja, det är
2: till bara gott.
0: Så det. Ja,
1: men nu såg jag att hända en tog en gång kör. Det är 14 sekunder efter. Men jag vill tvinga där och tacka för att du kom så i chockon här i FM8 och önska där allt det bästa och gå ett när vi kostar. Vänligt att du fast nu går vi slut hem till lockon i förrum.
2: Får så jag tack för.
1: Och Jan vi vara att nästa torsdag. Samma torspunkt och i Arlobeck. Så här en go one eller framåt go one torsdag. Tack för.
3: Sentingen är sent samstarvi elektron.

0: Tingon. Botnfiska vajan øyer til samans 32% av vøksterdon. A skatta og lønnar a ovasta stige etter vinnugrøna flottsinsni fyrir sønaste 12 mannanar, saman bor vi 12 mannanar framan undan, altså 6,6%. Største vøksterne kronon åtte landbjørn av skjørøkt og fiskevøya. Vi hentet vindegrønnen utgrønna, sast at vøksten særlig større I botnfiska vøya. Her lønner vaksnar vi nesten 30%. Vi botnfiska vøya lagt sammen ved botnfiska vøya som virkom på. Utgående lønner til sammen 230 millioner kroner større, søgneste 12 måneder sammen på vi undanfarna tøyerskøy. Etter å løy 32% av samlet av lønnervøksten, søgneste 12 måneder. Ærar vinnugrønar við stórun lønarvøkstri og í krónun flutnings- og gamslovinna, hálsu- og almannaverk og framlagslovinna. Við avvika vist 55 og 42 miljónum krónum. Þessi ein vøkstur millum 5 og 8% fyrir hver einstaka grein. Klokkan 8 í morgun hei utanlandsnefndin fund við landstjórnsmannin við utanríkist og fiskivinnumálun Barastøy Nilsen og fundri við herr fiskivinnusamstarfi við Grönland. Uppskot gjørst um nutjan Rammusáttmálan. Þessi Rammusáttmálan sum galdandi nú og skal avløysa hinn gamla, hann frá 1996. Á mitti tosa við Barastøy Nilsen og segi við hann at eg visti vel hann ikki kunnu segja Det som Jack Fyrsjö har funnit någon I utlandsnämnden, men spurt jag mer generellt om Rammusáttmálan. Hur så länge är det och samlingarna kommer om Nudja Sáttmála vid Grönland Grönland förr?
1: Ja, I halvdagen säger så mycket som att det är en tillkomst som vi är lunch av er. Och man har haft samlingar drökt några år och sånt. Han, verande kramsamstånd som vi har, han är från... Nu gjorde han Sheolfen, så till han nu näckvara bättre. Och det var ju politiskt inte bär ju följande över Grönland att få tack för den där sottmålan så han skriver till nutrina här I Mittlentjöva avtaler är standardiserad och så vidare. Och då kan man säga att det var ju en tillgång som tidigare några år och nu är man kommit under land kan man säga och hon faktiskt Karl Jöknum I Grönlandet men vit manglas var Karl Jöknum och Karl Kipan och till det som jag rafar för vi I utlandsänden I morgon och nu bor ju så sjön det efter en svärre för utlandsänden för att de säger till hända ner kanskottmann som nu kommer.
0: Sars till några fotonklar lite ut det som man kom till I sammanhang nu?
1: Nej, det alltid inte. Jag kan säga att det att en kanskottmann kipat här I urorna och ramarna runt den omgås vid samstarva och till skjoldan här I knutan lite. Knutan kommer mer att man finner I materierna och ska göra konkreta avtaler om ombyte av fisk och så vidare. Så akkurat händan avtalan är mer ivskipa och sätter karmarna fyra gås vid kip och kan samstarva. Så det Det så det som åttansen nu ska ta stöd till kvart I kia till det som nu ligger av våren.
0: Gås är störst samstarv eller gås näkst samstarv här vid vi, Grönland och Fischvinn och Lötne?
1: Ja, det ganska allt för lite sälja sig mot sövna tjocken här vid hatt och ölja näck samstarv eller sälja ganska våra föringar som hatt och näck virksamhet upp I Grönland men det fana borster och I Jag vill ha en äka ombudskvoten här vid Svartkjöft och Silt som vill lätta fråkon. Få en äka torskjö och brosmo och svartkalv och så ger jag fiska vid grönnsk och käkva. Men sådant är det störst vid fyra tamparsen och flottan tjocken som är ute I vinnerna. Så här är stadigväck vid det stora antydning fyra tamparsen och vinnerna som fiska tegfiskaslöjna. Och för grönlänningar som... Gärna vill jag vara en parstare av typ lagsk vinn hävdan och öjsentutning att hej hava möjligarna fisk och svartkjöft och silt och så vidare löjsning att hej vill jag gärna vara en parstare av makrelavtalen och öjsning.
0: Säger bara Stai Nilsen som är landstörsmävor vid Fischvinnmalen och Ottarvidsmalen. Och så har Akar Valdi sagt att det för icke rösa Akar och emot kiparen av Galaxy för att öppna parstare. Sjåvende står I melda I mal til politiet I oktober I fjør vi om på en om av politiet kan ha I møvlig bråta regler som sjåvende står I omsidør. Grunnt av tilfære fra sjåvende står I noen og kan ikke arbeid til politiet noen hever akkurat valgt å tige avgjøre om at malet ikke vil sette rettene avgjøre. Og så kjenner jeg med landet at

0: akkar valdu metri at det ikkje ber til a prekva at Hekkuporsia Galaxy var opi vi fra fyrir halm 1. September I fjör. Etta hauast Hekkuporsia var stafest opi at turen til Súriar. Nýjastofan tja akkar valdu lagt fyrir sjóvunni stúri som onga vimarsingar hei. Ett sövliga ha en plats som för ska landslige chamannon I handbollte vann vi chatner har vi hukt att synter efter hur ha men där spelade vi evershipa för att söka ut så för jon som tänker är grej flyr tänker vi är grej är om tror jag en halva vi kom annar mycket där I juni är likla dagfesting ta vi lotakast I München om hur så balka på ute för att söka ut I enda spel någon 32 lið skuldu bytast í 8 balkar við 4 líðin í hverjum, 3 lið koma vujar úr hverjum balki. Begna gáu úrslitni í EM undarkampegnun og endarspölnun eru fyrir styrkismettar og styrkispölt nummer 2 á tæmum 4 styrkispölknun. Þetta mittl annað saman við Spani og Norra sem á eisni hefa tryggjastar pluss í endarspölnun. Her vi færa fyrir utan svo að maður rekka illa við linn úr tríja styrkspaltse að standa som á stauru favoritnum að færa vujar úr HM Bakkaspjálnum næsta ár. Og að mitt egi tósa ég við stjáran í handbæðsambandnum hann eitir Andras Thomsen. Andras, fyrst í hjertni að lukku við stegi bregtnum.
1: Jó, takk fyrir það.
0: Þetta að koma til að hafa mynda spæl på endamáttan fyrst og fyrr. Hvers tekka þið til að ég hompa samanum verið þetta bæra nekka sem skuldi henda eða þið kjente himli framvegis?
1: Nei, við erum öll að fyrir núm það og ég hald við þið kannski ekki koma hælni að gjøre það. Þetta nekka sem við það var arbeid fram mot lengra tói og ég hald þetta var nokkis fyrir nekva að sýja að það var dörlega stórst vombrot frá þeim flestu fyrir tvæm náren svo hann það við ekki megna að spela okkur mjög mot Norr-Makdónia svo er þetta nekka sem við fæknast og medalja nekva om og ég sinni að sleppa að ha en enda spil sem vannum fyrir fyrstu fyrir det nekka som við hafa arbeidt mjög vist fram mot og drömt om langar tói så det vi dörlega fyrir innom
0: Nu det utrottamål rått I första omfärg hos er men det här jag skulle färra till HM till månader av handbalt och fäupalt I fäupalt nu får den ekva pengar då det kom här till på att hitta ekva pengar på sjursen här
1: Nei, altså temaen øyla står måneder og til fortsatt løyla stod noen som EHF og IHF leta I mån til EM-endaspøl og HM-endaspøl Här har jag med att spela. Här är inte den här stora fortsatt stolen från IHF. Så det är något vi skulle hitta efter och kurser vid mäknat här.
0: Det är till kurser till som jag sitter efter vi att man har fyllt vin och sitter och kämpat och vi är bär till EM och så nu till HM. Till det här öjliga tryck var stolar. Mäknat hit att skaffa ta nej och fortsatt till ändarspelen.
1: Ja, det har vi redan också, det har mägnat vid Dostan Iva. Vi har några öliga trofasta stolar som har vi öliga landet och eisen här var vi till att trycka på att det blir till att spela ser till och vi har så eisen lagt den här har fått göra att han efter tog här vi har från det lagt upp för att vi kunde spela och till att ha en enda spel och så och från det eisen släppa låta gå I tog och nu var kvinnorna eisen vi till Ja, vi vet det, så nu känner vi det. Jag syns det bättre vad det kostar vi sätter upp I rundan om och vad man som kan förvänta och hjälp från IHF till ett sådant spel.
0: Nu spelar jag kanske vi syns det bort, men till enda spel I veror I januar kommande år så det kappingar också med EM så att, som Lee ska låta gå I Arenda för till HM enda spelet.
1: Ja, så är måndag kappen som börjar I häst. Så här är det färdigt och Arjen vi tar dess mot Montenegro, mot Kosovo och Arjen har med att spela. Och så är Atlant och Naisny att häva vänningardister I förrjun och Arjen vi färdar till Tursland så är vi januar månad på samma matta som vi tar görs till in ändå spönet som vi tar värre I.
0: Så det är väl nog av handboll till Arjen?
1: Ja, det er det ikke vi og kunne ha vært så langt til å se plass i EM enda spillet noen som er i desember måned, og det kommer jeg til å ha vært Dester Berg i forhånd og Talanta og Arne til oss. Nå er det sånn at jeg lurer til stekker til de voksne der neste månedene vi lanser i sånn bolte. Men her har vi så eisende flere ungdomsli som skulle til begge EM og VM eisende, så at så vi tar hverandre at jeg enda spørsmål for fremme, vi tar tve drøntgjelandsli som skulle til EM og et gentlandsli som skal til HM i Kina om en måned.
0: Så her er det nok at gjøre seg til han bare sammen med.
1: Ja, vi tar vi mangler ikke oppgaver og løtene, men det er faktisk noe dumt. Det tror jeg vi deler til å skjøre fire menneskene, og jeg tror ikke at det er framgångene som gonger bare ikke til de voksne, men jeg synes til ungdomslinjen her vi det jo rymlig og rekkelig å lovtake til deg EM og ha en enda spennende.
0: Sier Andreas Damsen, som er stjøret i håndballsambandet nå. Og annar treingur i tutsjende omferri og i mosterlølden jamannun i fauballte for å bakka stått i tjar. Topp truiline, teier og KUI NSUI på 60, og hattu ute til straskronne, all enda vi trimon stigjon. Tjar på 60, og talan om tekkvistrui av skala, gaman ui hei utli omkra stavra møvlaugar point 4 og point 1 i stedjen, men vi møvlaugan tja Maxwell Fjom og Simon Jørgensen burde skala vi 8 Arjen David Biskupstø Andreasen var blitt noen 4-6-3 i 8-3-20 minutter Stålsvartene økte på Iran F. Petersen etter hotna, men skala kom på en av en inn i destinator og leie størst trusht av møte enda av noen på 6-3 stavtøv i møte og er framvis av urenplass noen Hinn med en fjøren leib i 8-3 tullja 8 vi gav en beinleis frysparse fra Marius Nævn med kjøtt kom tungt trusht av Heimali av Tofton og det var spurning om tog Arne K. i Jaunaien Det gjør det 8. Fredriksberg vi høkker på hans fluktere på en fyrstedjen og det var 8. show av Svenka Skære 2 mål og 2 opplegg og i 8-4 sikrenen så avgjengende K. i linjen som honker ui Skjeieren brent i 8 brottspark med hver grøtt dagsens medover og tjejeren til Åtten Fridsberg. Dunkasante vann Åttali størst, Alupsmaskinen kjennes ui kort i Olvaren med Nålse Vestor ser utlæva sine trobløggar. Marius Kruger Lind og Emil Vaje Johansson skår av 2 mål kvør, for Jens Ui som fikk 6. Og kvalt spiller 3 av Tøymo 4 linjen som har Jeg har ett låst i. Tvei tarra, AP og Wuchinger hittast av Arjun. Wuchinger vunnet sammenlagt 28 av 2 mot distan og oppflytter noen til bæg i landskapping og steipakapping, men ikke vunnet i landskappingsnitt som jeg ligger i hittast i Sarpegjeret 12. april. Etta hva Wuchinger har spalt 4 distra ræm mot Lien Unterser og TV24 Jaunleiser. Søgnast var det med de epistreime som i løtten er attas lije vidjar hapi og harlige tarv og sikri og i kvalt. Og FM1 sier fra Bavundisten under kvöld og til disten er klokken 18.32 AP og Wuchinger og Øysten er klokken 18.32 HP og Ebestreimur og så det vekkere tjåkon og i nattferien av veksa vinden og sin til fruskan vind og bestruka landsningse 8-13 med som skundi skutja og elavever og hitin 6-11 og hitasti Jeg svarer tog inn, og etter hennes gøyne for 30 minutter er vi for å sende fotball klokken halv og tjei. Vi tver at vi tog inn til morgenen mitt, er vi på Gunnar Johansen og Åttene Gregersen.
2: Opus. Vi vet av alle utdannede kommunikasjonsløsninger til vinnene. A sjekve er en så allante. Nødvendig til 21. mai vi til Atlantic Fair i Klaksvøk, her du kan vite hva åkere og få et tilbud til just tog inn til. Få mer kunning om å grave skjemme på opus.fo. Opus. Samband og i ødelen vekk.
3: Kunde du huxa där en nutjan stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och måta 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid utgör. Och bara nu kan du få av för enans 230 kronor efter MVG-attribering. Men till älmarskan nu så där rör man skunda sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 255 255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle komma hem.

0: Wild Wild West.
1: Opus. Vi vet att alla utan den kommer att känns lösnare till vinna. Att checka en så allante. Nåtjen dag till 21 maj är vi till Atlantic Fair i Klaksvøk där du kan vitja oss åkare och få ett tillbud till just to inter. Få mer kunnning om åkare virksamhet på opus.fo. Opus. Samband och i ödlan växer.